0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
1: «Знай наших».

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові дух,

брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю

0: Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Грань наша. Радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь

0: друже.
1: Наше радіо. Знай наших. Наше

0: Ань Наше Радио.
1: Наше Радио.
0: Знай наших.
2: Може, хто знає,

Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.
2: Нехай.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співак Артем Пивоваров одружився.
2: Ой, це знову якийсь хайп оцей. Чекаємо новий кліп або пісню.
3: Да, я...
2: В нього ж навіть стосунків не було.
3: Согласен. Та-да, це от Кола з Дантесом, він теж одружилися, всі новини гуділи, а потім виявилось, що? Що це Монатік такий кліп придумав? О. Так що Соня знову начиталась якихось пліток, ага, оце я розказую.
1: А я вам кажу. Слухайте, ну по-перше, давно ходять чутки, що він у стосунках зі своєю колегою Дарією Чередніченко вже більше 10 років, на секундочку. І от, значить, з'явилась інформація про те, що вона змінила прізвище і тепер вона Пивоварова.
2: Так якщо 10 років вони разом, то давно в стосунках. На що б це приховувати?
3: Так як на що? Ну, щоб фанатки не розбіглися. Це я, дурачок, що про Аню тут ляпаю. А Артемка молодець, ага. Дуже умний хлопець.
1: Я думаю, що вони перш ніж піти на такий крок, хлопці, щоб від всіх весілля приховати, вони дуже заморочилися. І точно це не було рішення з бухти-барахти. Вони все дуже добре обдумали.
2: А от мені цікаво, як це от прям таємно відбувалося? Вони що, очі всім позакривали?
3: Ні, я думаю, що знаєш, вони враз прийшли окремо, в різний час, з різними женихами і невестами, щоб ніхто нічого не поняв.
1: І свідки вибирали серед тих, хто не просив автограф. Знаєте, якщо не впізнали, значить можна довірити цій людині.
2: А гостей запросили на весілля, але не казали до кого.
3: О,
2: людям вже нашим аби то погулять, знаєте.

0: дізнаємось років через 10.
1: Онуки.
2: Але слухайте, класно. Нехай собі живуть молодятка, як хочуть. Хочуть приховують, нехай приховують.
1: Я даже хотів тост сказати. Я такий коротенький.
0: Давай.
1: Поживете, побачите. Доживете, дізнаєтесь.
0: Правильно.
1: Правильно. Якщо вони все скривають.
2: Як тебе будуть запрошувати на весілля, будь ласка, цей тост.
1: Так от ми ще не запрошуємо.
0: Я це на твоєму дні народження буду казати.
3: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Таврмедіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті «Таврмедіа.ua».
3: «Таврмедіа» – радіо, яке працює на результат.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Реклама.
7: Наше радіо.
6: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади, денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова «machine learning», «framework» або «deploy» звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
7: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В «Укрзалізниці» назвали, які речі українці забували в потягах.
2: Гроші.
1: Так, гроші. Серед найдивніших знахідок – посох з дерева, оздоблений кристалами.
3: Шо?
1: Пальто для бульдога, ошейник з діамантами, віск для вусів.
3: Віск для вусів?
1: Да.
3: Це що, Павло Зібров?
2: Або Ірина Білик, так?
1: Ну, слухай, Ладік, ну ти компліменти, звісно, жінкам менш робить. А найчастіше залишають наушники, кейси для наушників, окуляри, гаманці і документи.
3: А я можу сказати по собі, я... Такі дорогущі окуляри згубила в потязі. О, дзвонила «Укрзалізницю», не знайшла.
2: Ну, тим часом провідниця в нових окулярах.
1: Да. Ну, вони ж дорогущі.
3: Ні, мене бачили.
1: І треба ж було дзвонити і не казати, що вони дорогі. Просто, та я загубила там окулярчик.
2: Та там стему 100 гривень.
1: Я, чесно, знаєте, коли в поїзді їздив, завжди боявся, що мене вкрадуть взуття. І я його так от, коли лягав спати, і завжди на третю полку наверх. І потім ще їдеш, погано спиш, тому що треба контролювати і взуття, і речі, які з собою везеш. Ну, коротше, сна нема.
3: А ви уявіть, як ці оці речі, всі посохи, оце все, як вони загубилися? Що це мала бути за людина, яка згубила посох з кристалом?
2: Ой, ну, по-любому їхав оцей колдун з Володаря Перснів, знаєте. Вийшов на перон за пиріжком, а поїзд тю-тюсь.
1: А, отак от, а я думав, може, щось там мекнув і не проснувся, то проспав. А бульдог, який пальто забув, ну що це, куди він їхав?
3: З ким він їхав? На море.
2: А ошейник з діамантами ще забули, так. Да.
3: Ну, теж десь якась собачка, може, на виставку їхала.
1: Слухайте, ну для такого ошейника я б сам став собачкою.
3: Ой-ой-ой.
2: Ну, ребятки, ви людей з рахунків не списуйте.
3: А прикиньте, як провідники ці речі бачили, от що вони казали. Так, Віталіч, це не трогай, бо ще в жабу перетворишся.
1: Так, я це пальто. А що це за собака пальто могла забути, так?
2: Так. Ой, а що це з брілянтами? Дружині заберу.
3: Ні, ну ми, звісно, сміємося з того. Але ж ви розумієте, що я просто чула, що від початку року «Укрзалізниця» повернула пасажирам 3200 загублених речей. Навіть наш звукорежисер Саня згубив те, що дружини її повернули.
1: Нічого себе. А цікаво, от скільки вони не повернули, ні? Це такої статистики. Так, ну слушайте, візьміть собі, друзі, до уваги, якщо ви це подорожуєте. Після подорожі, що треба перевірити? Полиці убиральні, місця під подушками і сидіннями.
3: І третю паличку.
1: І третю паличку, так, тому що там, може, мої кеди досі десь катають. А якщо забули щось, то подавайте заявку сервісу «Укрзалізниці» і вам все повернуть.
2: Ага, і щоб у вас не було, як в тому анекдоті, знаєте, ну, типу, що загубив у потязі? Совість, але, здається, вона ще до відправлення зійшла.
1: О-хо-хо, ну це понятно. Це ти в плацкарті, Владик, десь загубив?
2: Так.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Все, хлопці, можете мене привітати. Я так закінчила грудне вигодовування. О. Можу тепер собі дозволити мекнуть щось смачненьке.
2: Ну, так тепер, да, я поняв. Нарешті ми тебе побачимо справжньою така, яка ти є.
3: А Рустик не хвилюється, що ти тепер без стопу?
1: Та ну що ви таке кажете? Я ж з вами якимись, знаєте, сокровеннями ділюся. Це для мене було, між іншим, не дуже просто. Я ж тепер більше ніколи не буду його годувати. Знаєте, як мені сумно було.
2: Ну,
1: я навіть плакала перший день.
2: Вибач. Ну, давай, розказуй, як Міланка відреагувала? Що вона
3: каже? Хіба можна так от зненацька дитину без їжі залишати?
1: Не без їжі. Міланка нормально відреагувала. Три дні перші були важкі, вона хникала, їла лише свої каші, ці дитячі, ніяких супів, ніяких картопельок, нічого. А чи можна зненацька? Так а чого не можна?
3: Ну, я бачив, що психологи не радять дитину різко відлучати від годування грудьми.
2: Так, я навіть спеціально почитав. Всесвітня організація охорони здоров'я взагалі радить мінімум до 2 років годувати.
1: Та це все індивідуально, хлопці. От моя рідна сестра, в неї 3 дітей, і щоразу вона переставала годувати грудьми в рік, якраз там рік і місяць максимум. Ага. От Молана теж класно відучилась за 9 днів, між іншим.
3: Так, а що вона тепер їсти буде?
2: 9 днів голодна?
1: Та не буде вона голодною, вона вже все їсть, що хочеш. І супи, і борщі, і хліб, і фрукти. Та ну, і що? Все, дитина щаслива.
2: Я думаю, якби мене можна було як дорослого відучити за 9 днів, там, я не знаю, від чіпсів, сухариків.
3: Я оце думаю, а твоя мала на тебе не образилась?
1: Чому?
3: Ти уявив, що в неї в голові, коли ти таке важливе забрала.
1: Ну, не думаю.
3: Бо мені здається, я досі не відучився від...
2: Так, да, я думаю, що Мілана тепер каже, ну, мама, відучила мене від грудей, зараз я тебе від інстаграма відучу, щоб ти там не клацала оце свої відосики.
3: А батька хай теж відучає від маминої груді, бо так, чесно, я... Все бачила.
2: Владик, ну ти...
1: Ну
2: так, що, буде тепер ходити вам спеціально по 10 разів в туалет, щоб мільйони потратили на памперси? Будемо мстити.
1: Це правда.
3: Так, і в магазині біля кожної полички з молоком буде ридати, знаєте, щоб вам було соромно, що ви погані.
2: Як згадає.
3: Ой, були часи.
1: Ну таке ви придумаєте, це все не так відбувається. Вона тільки щаслива стала, що нарешті нормальну їжу почала їсти. Тим паче, вона ж була в бабусі в ці 9 днів період відлучення. І в неї там така смакота була.
2: Ой, конечно. Так, може і мене, чесно, опять отучить. Бабуся, можна к вашій бабусі?
1: Можна.
2: На смаколик. А давайте, може, в наших слухачів запитаємо?
1: О, до речі, мені дуже було цікаво, друзі. А як у вас проходив процес відлучення від грудного вигодовування? Напишіть нам, будь ласка.
3: Напишіть нам у наш батьківський чат. Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: А я номер вам зараз продиктую. 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богуля в той молодий час.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
8: «Наше».
0: Наше.
8: Наше.
0: Радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

доля твоя, будь ласка.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше.

0: «Знай наших». «Знай наших». Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: «Ранковий двіж»
0: на нашому радіо.
2: О, добрий ранок. Отако я ваші ранок, ребята.
3: Денис, ну, наверное, відсядь подальше.
2: Ні, це ж я придумав, щоб все керівництво почуло, що Денис заболів. Це ж
4: я відпустила додому.
2: Да, понял? Работает.
3: А де ж ти гуляв вчора?
2: Ой, а кстати, де ж я це гуляв? Вчора Аня Трінчер запросила нас на презентацію своєї пісні.
3: Я теж там був.
4: Я не була. Я
2: отак от, Соня. А де ж жіноча солідарність?
3: А я?
4: Та я ж посолідарнічала з нею в соціальних мережах. Я її.
2: А то нам Соня говорить, це ж моя подружка, а як позвали, не прийшла.
3: Ти, до речі, безкоштовно приїхав.
2: А ну похвастайся, як ти це зробив?
3: Я вчора, з вчорашнього дня, проїзд в громадському транспорті в Києві 30 гривень, ребята.
2: Да.
3: І я просто в прикол написав трец, просто як жарт. Займіть мені 22 гривні, бо 8 в мене є, типу, 22 гривні вистачить. І мені люди пишуть, кинь картку і кидають квитки на метро.
4: І
3: я,
4: що ти?
3: Я вчора так сканую, у мене все працює, я поїхав.
2: Владіку, квиточок скинув.
4: Такий халявщик, я просто вскрив.
2: Халявщик, да. Так, а не буде у тебе занять?
4: Та ні, чекай, тобі там знаєш, дивлячись на те, який українці, то треба казати, вас не буде зайняти 888 мільйонів, бо мені не вистачає трошечки
2: на метро. На відбудову метро, так?
4: Ні, ну клас, класні в нас люди, ти подякував їм?
3: Ну, звісно.
4: Ну,
3: нам особливо, мені, до речі, тільки жінки кидали.
4: Та понятно. Ну, круто.
2: А ти кидав жінок?
4: Друзі, я пропоную, якраз вже про гроші почали, то давайте про них і продовжимо. Послухаємо свіжий випуск новин, а там про те, що на новій банкноті 2000 гривень буде змінено шрифт. На який? Давайте почуємо.
0: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ворожий терор. Вночі по Києву росіяни били балістикою, горіло у Святошинському і Дарницькому районах. Двоє людей загинуло, ще п'ятеро поранені. А Харків атакували ворожі дрони, влучання було у будинок та парку. Не перестають бити загарбники по Одесі, вранці там були вибухи. У місті сьогодні день жалоби, через вчорашню атаку загинуло троє людей. І про підтримку. Європейський Союз виділяє Україні 1 мільярд євро на закупівлю дронів. Крім цього, Україна підписала угоду про виробництво безпілотників з ЄС. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, Україна має для цього знання, а у європейців є виробничі майданчики. Сьогодні опадів не прогнозують. У більшості областей буде до плюс 30. Дещо прохолодніше у Сумській, Харківській, Чернігівській і Полтавській. Там очікується до плюс 27 градусів. Стільки ж буде в Києві. Літнє тепло збережеться в усіх регіонах. Але маємо високий рівень пожежної небезпеки на Вінниччині і Житомирщині. З вогнем варто бути обачними. І про гроші. На новій банкноті 2000 гривень буде змінено шрифт. Хоча в обіг купюра не війшла, на дизайн вже чекають зміни. Шрифт, який використали для написів, свого часу був розроблений російською дизайнеркою, так з'ясували фахівці. І наостанок про незвичну, але дуже потрібну розробку. Французи створили мікродрон, який може наздогнати комара і знищити його просто в польоті. Такий дрон цілодобово патрулюватиме територію і особливо рятуватиме під час відпочинку на природі. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
6: Реклама.
7: Їсти, їсти, їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Добре поїсти.
8: О, це іде.
7: Качина ніжка, конфі,
8: борщ
7: і салатик.
8: О, це іде.
7: Котлетка,
8: пюрешка.
7: Добре поїсти.
8: Їсти,
7: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
6: Реклама.
1: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
2: Ранок добрий, друзі. Беріть у руки смузі. Зараз про погоду все розкажемо, тільки правду і без ГМО.
3: Я чесно сьогодні їхав на самокаті і було, ну так, свіженько прям. І я от думаю, що мені, навіть, треба прокидатися аж у 5-4 ранку, щоб не було спекотно, займатися справами різними.
2: Набрехав. Сьогодні по всій Україні стане спекотніше, а не прохолодно. Так що не видумай. Температура в більшості областей підніметься до плюс 28, а місцями на заході та півдні буде аж плюс 30. Очікується мінлива хмарність і без істотних опадів. В Києві буде ясно, температура повітря в день плюс 27.
3: Все ясно, класно. Треба йти на пляж.
4: Класно, що дивіться, лишається півтора місяця літа. Друзі, радійте цим плюс 30, потім будете плакати. Ага, слухайте, в мене правда. Для вас, звісно, що є класна новина. Готові?
2: Да.
4: Значить, співачка Тіна Кароль розказала, якою вона буде свекрухою.
3: Цікаво, якою? Ну, мені здається, хорошою, красивою.
2: Звісно, багато, відомий, молодой.
4: Ну. А от і ні, ніякий нічого
3: так, а якою
4: того, що
3: тоді?
4: Ви назвали.
2: Не поняв.
4: А от розкажу вам, якою свекрухою буде Тіна Кароль вже за кілька хвилин.
2: Ну, давайте. Інтересно.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Співачка Тіна Кароль розказала, що буде жахливою свекрухою.
2: О, я б таку свекруху хотів.
3: Та, Владі, ти прозвучився одразу.
2: Доньку народити якусь.
3: А чого це вона таке каже? Її синові ж тільки 17 років. Він що, одружився? Чи
1: та
3: зібрався одружитися?
1: Ні, просто Тіна в інтерв'ю сказала, буду жахливою свекрухою. Просто навіть не ставайте в чергу.
3: Я думав, що вона буде багата свекруха, як в той пісні. Знаєте, грошей дасть, дасть на перину, грошей на машину, грошей. Ще й на пляшку дасть. А, так я вже спів.
1: Ой, я не вірю, Бо я не вірю. Думаю, вона наговорює на себе. Вона ж така реально класна. Я пам'ятаю, якось вона до нас в гості на наше радіо приходила і навіть порадила, як мені зробити таку класну зачіску, як у неї, щоб ми були однакові на фотках. Так що вона і невістці буде допомагати ставати краще.
2: І що ж ти зробила?
1: Звісно.
2: Ну, одна справа тобі тут, а інша справа, коли твій син знаходить дівчину або одружується.
3: Ні, а я взагалі не розумію, як це. Вона ж любить сина свого, правильно? То має поважати його вибір. Якщо вона буде поганою свекрухою, це ж перше для сина вона буде поганою. От моя мама Заня взагалі кінтує без проблем. Шо? Аня їй може там бублика відосики відправити, як він
2: тебе
3: спить.
2: Тебе хоч кличуть кудись?
3: Ага. Хто? А, Аня, ні, так мама ж за кордоном. Ага. То вона їй там подарочки якісь привозить, кремчики. І коротше, вони дуже хорошо спілкуються.
1: Ой, бо вона далеко живе, твоя мама, Дениска. А жила поруч, то все було б не так райдужно, повір.
2: Ви оце розказуєте про свої сімейні стосунки. А є статистика, до речі, в якій сказано, що близько 20-30% людей описують стосунки зі свекрухою або невісткою, як напружені чи конфліктні.
3: Ну, у нас же навіть цитата є, знаєте усе?
1: Яка?
3: Хто? Невістка.
1: Хто щось зробив? Невістка. Да. Так це факт, реально. Але мені цікаво, які стосунки буде в Тіни Кароль із новенькою невісточкою?
3: Ну, я думаю, не, якісь музикальні, ні? Вона буде їй співати пісні. У мене навіть якось ідейка появилася.
2: А, ну,
3: Саня, включи. Давай.

0: під кровать.
1: Я думав, така
2: мені здається, така прозядя тепер треба.
0: А співав, ви почули, як Тіна Кароль?
3: Ну,
2: я навіть не зрозумів.
3: Ні, ну слухай, така свекруха була б реально класна. Пісеньки співати, знаєш, це тобі не стосунка критикувати.
2: Так вона ж всю дорогу на концертах. Ні, ну коли їй буде час до невістки той домахуватись?
0: Ні, Владик, ми з тобою, хлопці, ми розуміємо, що ми для наших мамуль найкращі синочки. Тому, звісно, відбір буде жорсткий, це точно.
3: Я, до речі, чула, що чоловіки обирають собі дружин, схожих на мам. Тому я думаю, що майбутня дружина сина Тіни Кароль буде така ж класна, як і сама Тіночка, і не буде в них ніяких проблем.
2: Ой, я не буду шукати схожу на маму, я не виберу.
0: Схожу на тата, ти хочеш?
2: Ой, так Тіна ж Кароль водолій. Може, їй сьогодні в гороскопі якесь знайомство пророкують? Подивимось?
3: Давайте і розкажемо в ранковому гороскопі за кілька хвилин.

0: неділі. Купуй якісне пальне від 25 літрів з Vogue Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на Vogue – це ок.
1: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті Vogue.ua.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 0177.
1: Добірка найкращих українських кліпів.
2: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
3: Моя дама, біда дама, танцювала.
1: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
4: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
5: Реклама. Наше радіо.
6: Знай наших.

0: ніж
1: ранковий гороскоп на нашому радіо.
2: Падають зірки, бажання загадали?
3: Ні.
2: Якщо не встигли, буває, прогуляли.
4: Поняли.
2: А ми
3: зараз загадаємо.
2: Да, для тих, хто не встиг, ми вам гороскопчик приготували.
4: Ну, давай.
2: Давайте зовні почнемо. Тоня Матвієнко, мама Рика серед них. На роботі краще уникати виправдань і відповідально виконувати свої обов'язки.
3: Так, чекайте, мама Рика в нас сьогодні в 10:30
2: до
3: буде.
2: Речі.
3: Я нагадую, друзі, дочекайтесь.
2: Я надіюсь, що вона відповідальна.
3: Не буде виправдовуватися.
2: Да, відповідальна заспіває нам нову пісеньку.
4: Так, тельці, серед них у нас я, Влад Солонський, Надя Дорофеєва. У цей день варто уважніше ставитись до фінансів, адже можливі зайві витрати чи втрата грошей.
2: О, Владик, нарешті.
4: Ой, у мене це кожен день.
3: Владик уже просить, бач, в третці, по 28 гривень.
2: Ой, до речі.
4: А ви смієтеся, мені потім опи за квартирку забудете.
2: Так, вже не смішно.
3: Близнюки, серед них Сергій Ребров і Ксенія Мішина. Близнюкам день може принести хорошу новину.
2: Ой, хорошо, це приємно, близнюки.
3: Нехай це буде новина про зарплату.
2: Так, може ви з нами потім поділитесь.
3: Може.
2: Трішечки новини на мат, читайте пару купюр. Раки, серед них Іван Навій, Віталій Кличко. В особистому житті важливо піклуватися. Що? В особистому важливо піклуватися через вчинки, а не тільки через слова та обіцянки.
3: Ну, все логічно.
4: Ой, що незрозумілого.
2: Вибачаюсь, да. Я просто щось вчинки, я думаю, я ж на словах тільки. А тут же ж про раків, не про мене.
4: Так, леви, серед них у нас Олександр Пономарьов, Сергій Жадан. Сьогодні вам треба вибирати ясність, яка звільняє, а не руйнує.
3: Правильно, отут все чітко.
4: Правильно, Соня, правильно.
3: Треба ясність
2: вибирати. Ламати не строїть, так?
3: Діви, це Денис Яксден і Віталій Лобач.
2: Ну, кажіть.
3: У роботі можливі несподівані зміни, які спочатку викличуть роздратування.
2: Слухайте, ну сьогодні зміна наша, оце робота. Ребята мене бесять, колеги.
3: Ой, та перестань.
2: Ну ладно, я вас люблю. Ні, серйозно. Терези, серед них співак Клауд та Яна. У вас може з'явитися привід для теплої розмови, визнання або приємного знаку уваги.
4: Ой, хочу бути Терезами сьогодні.
2: Да,
3: приділіть якийсь знак уваги, зробіть.
2: Дуже романтичне у вас таке передбачення.
4: Так, скорпіони, це у нас Парфінюк, Ярмак. Скорпіонам варто подбати про відновлення та необхідність знизити внутрішню напругу.
3: О, чого ви напрягаєтеся, скорпіони?
2: Ой, класно.
4: Соня, чого
3: напрягаєтесь, розслабтесь, ви що?
2: Ніжки отак от одна на одну і відпочивайте.
3: Стрільці, серед них Євген Клопотенко і Тарас Цимбалюк.
2: І Соня Купенко.
3: І я. В особистому житті може відбутись зустріч, яка змінить настрій дня.
2: Так. Ну ти ж вже Настю дня зустріла?
3: Так, в мене позитивний настрій став.
2: Супер.
3: Я ж люблю ранки за те, що я з вами зустрічаюся щоразу.
2: Ой, дякую. Цілюємо. Козероги. Серед них репер Хас Олександр Русик. Козерогам не варто обіцяти більше, ніж зможете виконати.
3: Правильно, не треба обіцяти більше, ніж зможете.
4: Мені здається, я ж телець, але інколи козерог.
2: Козерог,
3: так. Понятно, всі ми трошки козероги.
4: Так, водолії, це у нас Володимир Зеленський, Олена Зеленська. Зірки радять вам розглядати фінансові питання з погляду довгострокової користі.
3: Подумайте про майбутню квартиру.
2: Слухайте, водолій, у мене мама водолій, вона завжди про грошики. Це прямо гроші про водолія.
4: Це нуля, може скинеш же.
3: Да. Риби. Серед них Макс Барських. У риб може з'явитись бажання створити навколо себе більше затишку, гармонії, душевного тепла.
2: Ой, рибки, ну поплавайте в теплі ванночки, в теплі водички, молодці.
3: Да.
2: Ну і давайте гороскоп для всіх. День також підходить для піклування про здоров'я та відновлення внутрішнього ресурсу.
3: 100%
4: вже
3: треба.
4: Вже ось і вихідні, друзі.
3: Да? Да. Подбайте про здоров'ячко.
1: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
8: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
8: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню від «Приватбанк».

0: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ребята, нарешті можна збиратися на річку купатися, бо тепла погода починає вертатися.
3: Це правда, збирайтеся і купайтеся, тільки перевірте, чи у вас пляжики відкриті, чи там безпечно купатися, тому що сьогодні по всій Україні стане спекотніше. Температура в більшості областей підніметься до плюс 28, а місцями на заході та півдні буде аж плюс 30.
2: Ой-ой-ой.
3: Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. В Києві буде сьогодні ясненько, температура повітря в день плюс 27.
4: Ну все ясно.
2: Ой, хорошо. Ну знаєте, що тільки спекотно, да, оце? А ви, до речі, ребята, як ви засипаєте? Під які звуки?
3: Ой, я люблю під тишу засинати, а от мій чоловік під ютуби свої.
4: Під ютуби. О, я засинаю під ковдрою.
2: Я поняв, ребята, ну все неправильно.
3: Як це? Чого це неправильно?
2: А так, що треба засипати під звуки природи, і це буде робити вас щасливішими.
3: Щасливішими.
4: Так а що, мені вікно відкривати?
2: А от що робити, я вам зараз розкажу за декілька хвилин.
3: О, ну.
4: Давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

диспетчер. Горить вогонь. Телефон обеззвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І... слухай.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими?
2: Ну я тому постійно з відкритим вікном і сплю, особливо коли дощик.
3: Я взагалі не можу спати під якісь звуки. У мене чоловік любить Ютуб вімкнути. Зараз хоч дитина з'явилась, то ми оце в тиші засинати стали.
1: А Мілана вам що, ні, свої Ютуби не включає?
3: Ні.
1: А знаєте, а звуки ремонту сусідів можуть зробити вас нещасними. Ну це я жартую, якщо серйозно, то засинання під шум дощу, морських хвиль чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему, зменшити відчуття тривоги, знизити рівень стресу і підвищити продуктивність після пробудження.
2: Деніс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: Грошики, це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: Ух ти.
2: Робимо. Провіряли.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такий звук?
3: Отак.
1: Це саме солодненьке.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Я думаю, з цим найкраще з цим справиться.
1: Нічого собі. Після таких звуків спати не хочеться.
3: Чекай, там ще про підвищення продуктивності після пробудження було. А я думаю, що цей звук допоможе.
1: Мікрохвильовочка. Це в обід такі звуки.
3: Під'їв і пробудився.
1: Це розогрів спочатку. А знаєте, якщо от без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
2: Це після мого звучка у того, поняв?
1: Тему.
2: Якщо говорити загалом, то універсального звуку щастя ж не існує.
1: Тільки що ж був, Владик, ти не чув.
2: Комусь допомагає шум дощу, комусь кровать, комусь муркотіння котика, когось найбільше тішить дзенькіт монет чи відкриття улюбленого напою.
3: Тож, друзі, слухайте ті звуки, після яких вам стає спокійніше, легше і просто добре. Ми вам скільки варіантів запропонували.
1: А от я знаю такий звук, який, коли ми вже прокинулись, і вже, знаєте, щось хочеться вже щось ділити.
2: Що?
1: Так би гра наша, давайте співаємо. Там не звуки, там треба пісні угадувати. Вона, до речі, приносить щастя, ця гра.
3: Це 100%.
1: Так що отак?
2: Друзі, кажу. Якщо хочете з нами пограти, передати привіти в прямому ефірі, то швидше напишіть нам «хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
3: Тільки номер запам'ятайте. 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
2: А зараз на правах реклами розкажемо. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці морозива Хрещатик вони відбуваються щодня.
3: На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір Хрещатик. Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, Хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво.
1: Літо краще смакувати із морозивим Хрещатик. Морозивий Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Вставай, доспівай на нашому радіо.
1: Ну, ой, ой, ну я вже не можу. Ну починається.
2: давай
1: доспіваю. Мені треба продовжувати класні українські пісні.
2: А з нами вже на зв'язку Вікторія з Кременчука, домогосподарка.
3: Добрий ранок. Доброго раночка, Вікторія.
4: Добрий ранок всім.
1: Добрий.
3: Як настрій ваш, діліться?
4: Добрий.
1: Ви там поділились.
4: Погода класна.
1: Ага. Ви там поділились з нами, що готуєте сніданок? А що ж ви там готуєте
4: так.
1: таке?
2: А, ну інтересно.
4: Макарони з крильцями.
1: О, сніданок у вас.
3: Вікторія, ми їдемо до вас. Ага. Слухайте, Вікторія ще поділилася, що хлопчик на її синочок 9 клас закінчив. Вікторія, а ви його після 9 класу ще залишили в школі чи вже відправляєте кудись навчатись?
4: Ні, в технікум вже піде.
3: А ким же він буде навчатись, на кого?
4: Електрику.
3: Оце класно. А він сам вибрав собі професію, чи ви йому нашептали?
4: Ми йому дали вибір, він вибрав.
3: Ага.
2: А між чого вибирав?
4: А там слюсарі, ну таке все, мужське.
1: А от скажіть, вже 9 клас, барышні може є, чи ви теж на вибір даєте?
4: Та вже,
2: мабуть,
4: є, бо вже
2: щось
4: переписка йде.
2: Ой, ну супер.
3: Вікторія, ще одне питаннячко стосовно дітей. А ви сказали, що переписка йде. А ви саме та мама, яка підглядає в телефон сина? Чи довіряєте йому повністю?
4: Ні, я не підглядаю.
3: Оце ви
1: велика мама.
3: Ви просто супермама. Давайте ми з такою супермамою пограємо в нашу гру. Давай, доспівай.
2: Треба продовжувати класні українські пісні. Ми будемо вам включати пісеньку, а ви будете обирати правильний варіант.
3: Яким вона може закінчуватись? Ви готові?
4: Звісно.
1: Тоді гра починається.

0: Так, варіанти. Ти що, вдарилась в сосну?
1: Або я в басейн сьогодні пірну.
2: Або зорепадами я в тобі тону.
3: Зорепадами я в тобі тону.
1: Давайте так. Перевіряти.
0: Слухайте, легко ви справились з цією задачкою. Ну, давайте
1: вже у вас.
0: Переходимо на наступну пісню.

0: завжди.
1: Варіанти такі. Перший. Може, ти вікно зачиниш.
2: Або, якщо ти мене не зупиниш.
3: Або, ти коли мені 20 гривень скинеш.
4: Другий варіант.
2: Другий, давайте перевіримо.
5: Я кажу, любов назавжди. Якщо ти мене не зупиниш.
2: Ну, Вікторія,
3: ми вас вітаємо.
2: Ви легко справились.
3: Абсолютна переможниця нашої гри. Давай доспівай. Клас.
1: Вікторія, ми вас вітаємо з перемогою. Передавайте, будь ласка, привіт, кому бажаєте.
4: Я хочу передати всім привіт нашим ЗСУ, нашим воїнам. І хочу дякую їм сказати.
2: Дякую, клас. Вікторія.
1: Ви неймовірна жінка, ви неймовірна мама. Ми вам бажаємо вдалого дня. Ще раз вітаємо вас з перемогою, Вікторія. Цьом.
2: Дякуємо, що слухаєте.
6: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
7: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
8: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
9: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
10: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. Паралель. Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
11: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
6: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Наше радіо. Наше радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про наслідки ворожої атаки у Харкові через російський дрон була пожежа в житловому секторі. Вночі більше 4 разів окупанти атакували місто Суми, а вранці били ракетами по Одесі, пошкодили навчальний заклад. У місті оголошено день жалоби за 3 загиблими через вчорашній обстріл. У Києві 2 загиблих через нічну атаку балістикою. Тепер про безпеку. У Запоріжжі будуть зміни сигналу повітряної тривоги. На ваших гаджетах сповіщення вискакуватиме на заблокованому екрані телефону і буде супроводжуватись гучним звуком. Також, якщо на місто летітимуть російські каби, сигнал із вуличних гучномовців лунатиме 5 хвилин, а не 3, як було раніше. Про зміни політичні буде новий прем'єр-міністр. На цю посаду Зеленський пропонує Сергія Корецького, він колишній голова «Нафтогазу». А на посаду міністра оборони претендує Ігор Клименко, він очолює Міністерство внутрішніх справ. А Михайло Федоров повідомив, що залишає посаду Міноборони. О 10 ранку за нові призначення мають проголосувати депутати. Тепер про мандрівки. Сьогодні в рейс вирушає додатковий потяг зі Львова до Рівного через Луцьк. Подорож буде комфортна. На це сучасний вагон. Загалом буде ранковий і вечірній рейс. І на сам кінець киян та гостей кличуть на безкоштовні екскурсії. Ще більше цікавого розкажуть про столицю наприкінці тижня. Зокрема, гіди покажуть місця, пов'язані з історичними подіями, а також з історією Печерська. А поки є час зареєструватись на екскурсію, деталі на сторінці КМДА. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
4: в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
5: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
6: Ну що, ребята, новини ми вже дізнались. Хотілося б про погоду почуть.
7: Угу.
6: Чуть-чуть.
7: А давай розкажу тобі.
6: Давай.
7: Сьогодні по всій Україні стане спекотніше. Температура в більшості областей підніметься до 28 градусів.
6: О.
7: А місцями на заході та півдні буде аж 30.
6: Ой, на річку, да, вже
7: можна? Ага. Mm-hmm. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. У Києві буде все ясно.
6: Понятно.
7: Температура повітря в день 27 градусів тепла.
8: Клас, це класно. Мені подобається така погода.
7: Є таке питаннячко до вас, друзі. Так. Я зараз сижу, згадую своє дитинство. Ви чим займалися в дитинстві?
6: Ой, ну що, по гаражам пригав, по деревах лазив.
8: Я співала, танцювала, грала на музичних
7: інструментах. Спортом ви не хотіли зайнятися?
6: А що ти питаєш?
7: Ну, а ви знали, що можна знайти дитині свій вид спорту за один день?
6: А ти я
8: за
6: просто...
8: один день?
6: За один день, як це
7: у мене батьки досі шукають, але то таке.
6: Де ж це один день?
7: Та давайте розкажу вам за 4 хвилини.
8: Давай. Батьківська печаті?
7: Да.
8: Ну, давай.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Так, друзі, а ви як багато в дитинстві спробували різних кружків, перш ніж знайти своє хобі?
2: Мене просто батьки віддали в музичну школу і все, ага. І це моє хобі.
3: Денис? А мене батя відправив на гімнастику, щоб я був такий кремезний спортивний, як я час. А взагалі, доросліший став, почав кататися на BMX-і.
2: Бей, на чому?
3: BMX, велосипед такий таке? Маленький спортивний, на ньому стрибають трюки роблять.
2: Да. Ніколи дитину свою на таке не віддала.
1: Так от я прошу, стало відомо, ви почуєте мене?
3: Да.
1: Уважна інформація, важлива.
3: Вибачаємо.
1: Про що стало відомо, що можна знайти дитині свій вид спорту за один день?
3: За один день? Mm-hmm. Я вон за 30 років не знайшов. Який один день?
2: Один день, Владик, це дуже мало часу.
3: Mm-hmm.
1: Ну, слухайте, в усьому світі популярності набувають мультиспортивні фестивалі та дні відкритих тренувань. За кілька годин або днів дитина може познайомитися з десятками видів спорту.
2: Прикиньте,
1: поспілкуватися з тренерами навіть, поспостерігати за спортсменами та зрозуміти, що викликає найбільший інтерес.
3: Ну, це нормально, поспостерігати за спортсменами це лучше, чим робити, да? Ти життя, наші взагалі ці кружочки. І дома можна дитину перевірити, визначити, до якого спорту вона тяжіє. От, наприклад, попросіть дитину принести собі пивасика. Якщо мчить так, що аж п'ятки блищать, значить легка атлетика, спринт.
2: Тоді ще можна покласти печиво на верхню полицю. Якщо одразу починає видиратись, скалелазіння.
3: Скалелазіння.
1: Дайте два пакети з магазину, як у мене в дитинстві мама робила. Якщо Деніс без зупинок, важка атлетика.
3: Це Вірастюк з цього починав. Розсипте по кімнаті іграшки, і якщо майстерно їх уминає, слалом.
2: Да, слухайте, класні ідейки. А якщо ще дати в руку повітряну кульку, так, то якщо вона годину не дає їй впасти, 100% волейбол буде.
1: Знаєте, що ще класно є? Сховайте пульт від телевізора. Якщо знаходить швидше за всіх, то це спортивне орієнтування.
3: Ой, слухайте, оце б якби в дитинстві я вмів пульт знаходити, це хорошо було. Попросіть тихенько прийти по спальню, можна ще. Якщо не скрипнула жодна дошка, спортивна гімнастика.
2: Да, або можна ще, знаєте, що зробити? Дати ложку і каструлю. Якщо через хвилину вже концерт буде, ударні. Це ж, звісно, не спорт, але олімпійський запас енергії точно буде.
3: Барабанчик, да, сразу.
1: Ні, ну а якщо серйозно, то я бачив, що найпопулярнішим напрямком, да, куди найчастіше записують дітей, є спортивні секції, де абсолютним лідером серед хлопчиків, що ви думаєте? Футбол.
3: Футбол, ясно.
1: А серед дівчаток?
3: Танці.
2: Ну, да,
1: танці. І гімнастика, ну що ж ви.
3: Ага.
1: Одразу за спортом у рейтингу популярності йдуть іноземні мови, така як англійська, та сучасні технологічні тренди, IT-курси, робототехніка.
3: Ні, я от вообще слухаю, я думаю, а що за прикол? Нашу дитині все знаходить в один день, за один день. Оце ж дитинство, це ж золота пора. Це ж можна займатися всім, чим хочеш, пробувати все, поки не знайдеш своє, а вже коли дорослий станеш, у тебе хоч би щось одне було.
1: Ой,
3: время.
1: Краще не скажеш. Друзі, ну а ви напишіть нам у наш батьківський чат, яким спортом займаються ваші діти. А може й не спортом.
3: Да.
1: Що вони люблять?
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
3: А номер запам'ятайте 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».

0: Сніданки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: З кайфом я футбол включив,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційні коди з пачки вів,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон,
7: з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
10: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
15: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
17: Алло! Ну що, як пройшло?
18: Здається, це любов.
19: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповні анкету на сайті azov.army.
2: Реклама.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Так, світить сонечко у віконечко, а наша сонечка засвітить нам зараз лайфхак.
2: О, клас!
3: Засвічу вам, друзі. Давай. Відкрию дорожню карту на сьогоднішній день. Що ми сьогодні не будемо робити, що заборонено. Так от, забороняється сьогодні робота з вогнем і гострими предметами. Ого. Бо день пов'язаний з очищенням через жертву.
1: Ну, слухайте, мене з дитинства казали, що з вогнем краще не гратися.
3: 100%. І з гострими предметами
1: також. Точно, так.
2: А якщо вона така жгуча штучка?
3: Ой, Владі, ти як завжди.
1: Гострі предмети маєте? Так, колготки, так?
3: Колготки, так. Не можна сьогодні копати, шити, вишивати. У давнину наші предки уникали будь-яких домашніх справ цього дня.
1: Ну все, я в квартирі живу, мені копати якось немає.
3: Добре. Не слід сьогодні шумно веселитися, краще провести день у спокої і роздумі.
2: Правильно, потерпіть трішки, от скоро вихідні будуть.
1: Чесно, у мене чуть-чуть дурка, ребята, якщо я буду в спокої сам з собою общатися, то це хорошо, що це не надо діяти. А, надо діяти, от, блін.
3: Та не треба,
1: навпаки. Не треба? Слава Богу, все, не буду.
3: Веселитися не можна. А можна тільки думати.
1: Поняв.
3: Що можна і треба робити, зараз теж вам повідомлю. Цей день називають маків день, тому цього дня люди відправлялись збирати мак.
2: О, а де ж можна його позбирати? Десь під Києвом?
1: Підемо мак похаваємо.
2: Да, збирати біг, да, бігтесті.
3: Можна іспекти потім макові пиріжечки, можна, дуже смачно.
1: Хорошо.
3: Також треба поквапитися з роботами і потрібно встигнути запастися кормом для худоби.
2: О, от я собі сьогодні холодильник сьогодні забив.
1: У мене є.
3: Платик.
1: Худоба, бублик, собака. Піду йому корма накуплюсь, буде жувати.
3: Треба сьогодні бути обережними. У давнину цей день вважався нещасливим, от тому краще відкласти початок важливих справ на потім.
2: Ой, супер. Як і кожен день.
3: Да.
1: Да, які справи сьогодні, вже нічого не хочеться. Ну давайте, нагадаю, що не можна? Працювати з вогнем, копати та шумно веселитися.
3: Так.
2: Ну так, о. А що ж можна робити? Ну. Збирати мак, запастися кормом та відкладати початок справ.
3: І я нагадаю, що сьогодні треба випити каву з коричкою.
1: О, супер.
3: Щоб гроші водились.
1: Ай, хорошо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
6: Реклама.
4: Смачно?
7: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
6: Реклама.
9: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
11: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
12: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
13: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
14: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна».
6: Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна – сучасний виробник саме тих прикрас.
14: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
15: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
16: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
17: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
18: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
17: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
19: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Наше радіо. Замковий двіж. Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А ми з ребятами вже трошки розділись, тому що сонечко, дощі і зливи десь поділись. Уже так тепло, хорошо.
3: А що, поділись, да?
2: Да, розказую. Сьогодні по всій Україні стане спекотніше. Температура в більшості областей підніметься до плюс 28, уявляєте? А місцями на заході та півдні аж плюс 30.
4: Тепер уявляємо.
2: Да, очікується мінлива хмарність без істотних опадів. У Києві буде ясно, температура повітря в день плюс 27.
3: Ясно?
2: Так от. Ну, слухайте, ясно, да.
4: Ну,
2: така погодка.
4: Погодка шепче.
2: Да, ви ж собі вже відпустку придумали. Думали, що худий робить? Півліта пройшло вже.
3: Ну, якщо чесно, то ні, ще не думали.
4: Не знаю, я буду займатися спортом по-любому, буду, може, підробіток якийсь знайду собі.
3: О, а чи ти питаєш, Дениска, хочеш напроситися з нами в відпустку?
2: Ну, звісно. А ще от є інформація, що дружина Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, вирушила вже в подорож на одному з найбільших круїзних лайнерів світу.
4: Шо? О, та це ж коштує капець як дорого, ні?
2: Це коштує дорого. А скільки це коштує? І що це взагалі загалом обійшлось, і як і що, розкажу за декілька хвилин.
3: А, ну, давай,
4: як і що.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Блогерка Катерина Реп'яхова вирушила у масштабну морську подорож на одному з найбільших круїзних лайнерів світу разом із 5-річним сином Михасиком.
2: Ой, слухайте, це наша мрія з чоловіком на круїзному лайнері подорожувати. Але ж це, напевно, дуже дорого.
3: О, я б теж з кимось махнув, так на місяця-два, знаєте.
1: Так от з Катерини треба було, ну що ти, Ладі. Вона відверто, до речі, про бюджет розкрила його, поїздки, бюджетик. За круїз для себе та сина блогерка заплатила 3600 євро. Що в наших грошах це 184 тисячі гривень. Да-да-да, вона уточнила, що у цю вартість не входили авіаперельоти до місця старту та напої на самому лайнері.
3: Ой, я навіть боюсь...
1: Там ще пару, ну десь скільки, ще гривень 400.
3: Гривень 4. Я навіть боюсь уявити, все життя на це збирати. Чи як?
2: Але ж ясно, що дорого. Це ж за кордоном. Ціни там в євро, то, ну, так, якщо так 3600, ну, ніби так і не дуже. А якщо переводити на гривні, то дороговато. А де, якщо говорити про відпочинок в Україні, я, до речі, бачила актуальні ціни. Проживання, харчування, транспорт і розваги. Мінімальна вартість одного дня відпочинку в Україні в цьому 26-му році стартує приблизно від 2 тисяч гривень на людину на добу.
1: Це взагалі, там метро коштує вже 30 гривень, я не знаю. Ну, коротше, ребята, взагалі, уявіть цей перший день відпусточки.
3: Та який перший? Уявіть всі дні відпустки. Ми ж всі поводимося однаково.
1: Просто уявіть і все.
3: Перший день відпустки, ти ще оцей турист-новачок. Тримаєш паспорт, гроші, телефон так, ніби в тебе зараз пограбують.
2: А другий день – це вже ти такий експерт. Знаєш, де найдешевша кава, де найсмачніша пахлава, кукуруза, креветочки. І де туалет на пляжі.
3: Третій день, як мої батьки, зливають всі гроші на сувеніри.
1: Ой, ну давайте та що, тоді з мене виходить четвертий день.
3: Ну,
1: приходить
3: там після третього який, ти знаєш?
1: Четвертий, хорош, Ладік, да. Ось я думаю, що така думка зразу в голові. Може нікуди не повертатися, може влаштуюсь тут та й буду роботи там, продавцем морозу.
2: А на п'ятий день ти вже вітаєшся з офіціантом, як і з кумом. І ображаєшся, якщо ти приходиш на бар, а він тебе не питає. Вам як завжди?
1: Да.
3: А от передостанній день починається оця трагедія, знаєте, все, завтра додому, треба збирати валізи.
1: Так, ну і ми потрошку дійшли до останнього дня, да?
3: Ти спішиш,
1: це ж ми то ще не встигли, там ще не побували, вже губи сині, тому що в воді наплавився, вже температура, вже на сонці згорів, перегрівся.
2: А через тиждень після відпустки відкриваєш фоточки і кажеш, ну все, треба терміново шукати гроші на наступну.
3: Знаєте, що подумав? Що ідеальна відпустка – це не завжди про дорогий готель і красиві фото. Це ж про емоції, сміх, моменти, які хочеться повторити.
1: Тому тут що головне? Не чекати ідеального моменту для відпочинку. Навіть кілька днів зміни обстановки можуть перезавантажити краще, ніж тиждень лежання на дивані.
3: Ну що, поїхали?
2: Але якщо плануєте відпустку, друзі, перевірте, яка хвиля в вашому місті, наше радіо. Бо з нами ж треба в ігри грати. От, наприклад, в ХЗНО, хто зможе наше обіграти?
1: Точно, в ній цій грі треба неправильно відповідати на наші запитання. Тому, якщо хочете пограти, провести весело час, то скоріше пишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
3: А номер запам'ятайте 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
3: А зараз на правах реклами розкажемо. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці морозива Хрещатик вони відбуваються щодня.
2: На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір Хрещатик. Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, Хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво.
1: Літо краще смакувати із морозивим Хрещатик. Морозивий Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Водію, саме тобі.
5: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
6: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
7: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж! Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Келері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
8: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Слухайте, хлопці, я хотіла вас запитати, а ви взагалі часто кажете слово «дякую»?
2: Завжди.
3: Я навіть коли їжу, я вам більше скажу, я коли їжу на самокаті, і мене так пропускають водії, я йому так типу киваю, дякую.
2: Вони тобі ту-ту-ту там.
3: Ой, це гіде опять. А у нього окно відкрите, поняв, я все чую.
1: Блін, щоб ви розуміли, навіть коли мене пропускають на дорозі, коли я пішки йду, я завжди отак зупиняюся і водієві кажу, дякую.
2: На пішохідному переході, коли пропускають, ти дякуєш.
1: А чоловік мене за кермом, він каже:
2: «Бистріше, іди
1: швидше», коли хтось це стоїть.
3: Ой, увага до людей, один до одного.
1: Да. Слухайте, але насправді, значить, щоб ви собі розуміли, звичка постійно надмірно говорити «дякую», вона не завжди є ознакою високої культури чи гарного виховання. Ви знаєте це? Вона свідчить про внутрішню тривожність, приховану невпевненість у собі, низьку самооцінку або підсвідомий страх статися тягарем для інших.
2: Більше я жодного разу ви від мене не почуєте «дякую».
3: Ага, не дякуйте, отак, да?
1: Слухайте, ну а Владик же завжди нам що каже? Я не конфліктна людина, я все зроблю, тільки щоб конфлікту не було. Так от психологи, значить, виділяють кілька головних причин такої поведінки, коли людина каже дякую. Синдром хорошої дівчинки або хлопчика.
2: Ой.
1: Бажання уникати конфліктів, якраз. Страх здатись нав'язливим і нездатність приймати допомогу безкорисно.
2: Так я не пам'ятаю, що це за стаття? Так що, просто не дякувати, виходить? Так
1: ні,
2: буде,
1: ну, просто
2: так,
1: не друзі, такі впевнені.
3: Я так вас послухав, дякую, я пішов.
2: Ні, все, ребята, більше я нічого.
1: Та ні, просто є люди, які прям кажуть дуже часто, оце я так люблю казати, дякую.
2: Ні разу нам, Соня, дякую.
3: А часто ви кажете, от замість дякую, ви часто кажете, наприклад, ой, Боже, ну який ти молодець, от, типу, знаєте, щось такого, типу, або молодчинка.
2: Ні, я кажу, ой, Боже, який я молодець, отак.
1: Ні, ну, до речі, а мені цікаво, можна ж замінити слово «дякую» якимось іншим словом?
2: Thank you very much.
1: Ні, можна, до речі...
3: Блін, я прям не можу от придумати, ну, от як, от яким?
1: Ну, я не знаю, там, спасибі, можна
3: сказати. Ти сьогодні
1: сказати.
3: Прекрасна, да? Отак.
1: Да. Дякую. До речі,
3: а чому
1: можна.
3: Ні?
2: Не знаю,
3: Соня?
2: Ребята, я як дякував, так і буду дякувати, але ще я не согласен, якщо я не впевнений в собі.
3: Принесеш мені каву, я тобі скажу, ти сьогодні прекрасна, отак.
1: Да, реально, можете замінити слово «дякую» якимось компліментом, наприклад. Якщо ви знаєте, що у вас є така шкідлива звичка казати багато разів дякую, то скажіть щось, як Владик каже, о, ти красива, або там, блін, який класний день тобі сьогодні.
2: Ти... Подай, будь ласка, бутерброда. Ти красива.
3: Ти гарно зайшов сьогодні в будівлю. Отак, отакий комплімент.
1: Клас, можна.
2: Ти красивий.
1: Але так, друзі, хочете казати багато разів дякую, будь ласка, робіть це. А якщо відчуваєте за собою, що у вас це звучить як слово «паразит», то, будь ласка, є лайфхак, як його замінити.
3: Дякую, Соня.
2: Не звертайте на це увагу, друзі. Дякуйте та й
3: сьогодні. Дякую.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
4: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
5: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
6: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
2: На нашому радіо.
3: Так, ну що, ребята, треба чуть-чуть вернутися на пару часиків, на часик назад. У нас в 9 годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали, яким спортом займаються ваші дітки, а може і не спортом, що вони взагалі люблять.
4: Так, да, наші слухачі нам написали, і от нам пише Олександр. Мій син Артем займається футболом вже другий рік. На тренування біжить із таким бажанням, що навіть будити не доводиться. Каже, що мріє стати професійним футболістом.
5: Клас!
3: Ну, молодець, Артем, красава.
5: Нам Оксана ще написала, донька Софійка. О, моя теска прям не дуже любить спорт, зате обожнює малювати. Може годинами сидіти за олівцями і фарбами, вигадуючи свої казкові світи. Це її найбільше захоплення.
4: Клас, це ж там така уява працює.
3: Так. Так, ще нам Ігор написав. Мій Максим поки не ходить у жодну секцію, але дуже любить танцювати. Щойно вдома вмикається музика, одразу починається справжня дискотека. Плануємо восени записати його на танці.
4: Я знаю, як це уявляю. Ну, як це відбувається.
3: Я знаю, як я це уявляю.
4: Ні, як це відбувається. Він починає танцювати. А ну покажи, що ти навчився.
5: Так.
3: Знаєте, як? Мене ж батя на гімнастику відправляв. І там гімнастика була о 16:00. Я десь в 15:55 ложився спати, типу мені погано. Отак от прямо ложився 3 хвилини і потім за комп'ютер.
5: Але ви помітили, що у нас тільки одна дитина з трьох займається спортом.
3: Тому що спорт.
5: Танці, малювання.
3: Правильно, звісно.
5: Нашого звукорежисера Саня махає, що його Марк займається спортом. Саня, ми пам'ятаємо, звісно. Друзі, дякуємо вам за ваші історії, за те, що ви ділитеся ними, вашими
3: дітками. Дуже приємно.
5: Ви просто супер. А ми вам за це пропонуємо і всім нашим слухачам послухати свіжий випуск новин. Там дуже багато цікавого.
2: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Окупанти від ранку б'ють по Миколаївщині. Дрон атакував портову інфраструктуру. Загинуло двоє людей, є поранені, пошкоджено два цивільні судна. Росіяни під час ранкового удару атакували АЗС в Одесі, пошкоджено територію заправки. Вночі росіяни випустили 146 шахедів. Наші захисники знищили 129. Також військові збили три балістичні ракети. Росія палає. Вранці вибухи лунали на території аеродрому Енгельса. Йдеться про литовище за понад 750 кілометрів від України, де зазвичай базується стратегічна авіація для ракетних ударів по Україні. Попередньо горить стоянка літаків. Тепер про суспільство. У Києві, Львові, Полтаві, Вінниці, Дніпрі, Чернігові, Одесі, Кривому Розі люди вийшли на майдани, аби висловити незгоду з рішенням про заміну очільника Міноборони. Нині відомство очолює Михайло Федоров, натомість президент пропонує іншу кандидатуру – Ігоря Клименка, нинішнього міністра внутрішніх справ. За кандидатуру міністра оборони депутати мають проголосувати сьогодні після обіду. Далі про цифровізацію. Штучний інтелект у Дії тепер працює із голосовими запитами. Тепер користувачам не обов'язково писати довгі тексти, достатньо натиснути кнопку і озвучити своє запитання. І на сам кінець про смачне і своє. На Закарпатті аграрії розпочали збір і продаж місцевих кавунів. У цей час на екваторі літа ягода достигла, кажуть фермери, і діляться секретом. При покупці кавуна звертати увагу на звук при постукуванні. Якщо він дзвінкий і відчувається пустота всередині, кавун точно стиглий. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Наше радіо.
7: Реклама.
8: Їсти, їсти, їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
8: Їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
10: Морозиво ріжок.
9: О, їсти, це йде.
10: Хочу холодне.
9: Їсти,
10: морозиво ріжок.
9: Їсти,
10: солоденьке.
9: О, їсти, це йде.
10: Та не у роті.
9: Морозиво ріжок.
8: Їсти, їсти,
9: на око.
10: О, це йде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
7: Реклама.
1: Ранковий двіж.
2: Погода на нашому радіо.
3: Ой, ребята, а пам'ятаєте, як раніше у двір заїжджали і кричали: «Картопля домашня, бурку!» А я пропоную зараз: «Ну, погода, слухайте уважно, свіжа, хороша».
4: Ти теж по вулиці пройдешся, так?
3: Ні, я вже ж все сталося.
5: Я пройдусь по вулиці і розкажу вам, яка сьогодні погода. Сьогодні по всій Україні стане спокотніше. Температура в більшості областей підніметься до плюс 28, а місцями на заході та півдні буде аж плюс 30.
4: Можна загоряти.
5: Можна, Владик. Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. В Києві що буде?
3: Що? Ясно.
5: Ясно.
3: Ну, понятно.
5: Температура повітря в день плюс 27.
3: Так, все, Владик, уже не можна загоряти.
4: Чого?
3: Потому що треба сміятися.
4: Ти, мабуть, про нашу рубрику.
3: Конечно,
4: є прикол?
3: Звісно, тільки про цю рубрику. Моя улюблена рубрика. Як ото в школі фізкультуру я любив, а тут я люблю рубрику «Є прикол», потому що тут треба сміятися, прикалуватися, а наші слухачі... Ще й підтримують цей двіж, голосують, говорять, хто з нас смішніший, скидають свої приколи. Ой, я це люблю.
5: Найбільше мені подобається, це ж наш звукач Саня, як ставить музику, так просто хоч ті, хоч падає.
3: Хоч і клоуном знову зробити.
5: Друзі, є прикол за кілька хвилин, дочекайтесь.
2: Шоу на нашому раді.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Є прикол на
2: рубрика. Да, друзі, починається рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Вже ребята з мене сміються. Не можна прям спотикнутися. Ну ви гляньте, ну за все чіпляються. Давайте будете не з мене сміятися, а з жартів, які
1: ми приготовили. Так, а наші слухачі будуть голосувати, хто найсмішніший, і потім надсилати нам ще свої приколи.
3: Все це буде.
1: Ви готові?
2: Давайте, я готов. Можна я почну?
1: Давай.
2: Прикол від Дениса. Спочатку вона казала, що в ліжку немає ніяких заборон, а потім почалося: з варениками не можна, куди ти кавун тягнеш, кукурудзу не можна.
1: Ой, ну голодні, ну що поробиш?
2: Ну да.
1: Соня, давай твій.
3: Ой, давай. Значить, Галя і Марічка купили китайський пластир для схуднення. Галя схудла, а Марічка ні. Бо Марічка клеїла його на живіт, а Галя на рот.
1: Понятно. Друзі, ну у мене дуже смішний. Ви готові?
2: Ой, після таких слів обично не смішно.
1: Готові?
2: Ну давай.
1: Щоб будете ухахатуватися.
2: А ну.
1: Так, прикол від Влада. На останньому концерті Верки Сердючки вона наділа настільки коротку спідницю, що було трохи видно Андрія Данилка.
3: Ой-ой-ой.
2: Ну якби ти ще прочитав, не запнувся, то було б взагалі реально. Слухайте, ну...
3: Ти, звісно,
2: це твої оці фантазії, Владик, лично твої.
3: Друзі, вам голосувати, хто смішніший, Соня, Денис чи Влад. І також надсилати нам свої, звісно, приколи.
2: Конечно.
3: Може, ви когось підглянули зараз в маршрутці, їдете? А ну, подивіться в телефон з усіх.
1: А ну, розкажи анекдот у водителя.
2: Да. Так що, ждемо, получається?
3: Надішліть їх нам на Viber або WhatsApp, номер запам'ятайте.
2: Владик, ти 067 пам'ятаєш?
1: 067-009-107-9.
3: Малаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Реклама. На нашому раді.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Вок, вок, вок.
10: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на ВОК – це ок.
11: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
12: Метро запрошує у світ Шуршнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
13: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес,

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ну, Соня, ну розмотала нас з Денисом. Ну, клас. Ну, що, королева гумору.
2: Того, що літо, і кожен себе впізнав в моєму приколі. Значить, королева гумору.
3: Давай.
2: Зачитає свій королівський прикол.
1: Давай.
2: Галя і Марічка купили китайський пластир для схуднення. Галя схудла, а Марічка ні. Бо Марічка клеїла його на живіт, а Галя на рот.
3: Ну, це ж життєво.
1: Галя, ти не виділа мої карти?
3: Ці жінки. Да, зараз.
2: Хто Галя, там? Ти не виділа?
3: Я кажу, карти. Те, що я, в мене просто кість широка.
1: Ні, ні, Соня, Соня, Галя, ти не виділа мої жарти?
3: Де мої жарти?
1: А от нам пише, нам же слухачі ще написали.
3: Давай.
1: І нам пише Світлана, от послухайте. Давай. З відпустки пам'ятаю лише одне. Як чоловік кликав доньку з води і мене з бару однією фразою. Виходь, ти вже синя.
3: Ой, да, це дуже життєво.
1: Життєво.
3: Так, ну слухайте, у нас все сьогодні про літо. От нам ще Тетяна прислала. Так. Ніяка камасутра не зрівняється з тим, що я витворяю в ліжку в пошуках прохолодного місця.
1: Ой, це правда.
2: Да, нам ще написав Олександр. Я. Так, я веду статеве життя. Стоматолог. Я не питав.
1: Соня, ну голосуй.
3: Того я і не люблю до стоматологів ходити. Їм нічого не цікаво.
2: Блін, так складно, насправді дуже смішно, але мені сподобався прикол про синя.
1: Про синя?
2: Да.
1: Про синя. Ну давай,
3: Світлана. Себе? Королева
1: Світлана,
3: себе.
1: Світлана, ви сьогодні королева гумору, і ми читаємо ваш переможний прикол.
2: А ну.
1: З відпустки пам'ятаю лише одне. Як чоловік кликав доньку з води і мене з бару однією фразою. Виходь, ти вже синя.
3: Ой, да, ну це клас. Я прямо... Ой, я
1: Соня, у Соні просто життєво.
3: Поринув цю атмосферу.
2: Це правда. Світланечка, ми освітаємо. Ви сьогодні теж королева
3: гумору.
2: Спасибі вам, друзі. Ви сьогодні надзвичайно активні. Надіслали нам купу приколів. Нам це дуже подобається.
3: Будемо
2: спасибі
3: сміятися
2: вам.
3: Цілий день.
2: Цьо.
3: Надсилайте частіше.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
6: Реклама.
4: Смачно?
7: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
10: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
11: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розмі...

0: Морозиво Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
7: Реклама.
8: Наше радіо.
7: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну що, друзі, треба, я думаю, дізнатись про погодку, бо як на вихідних там,
3: так? Я отак от віконечка дивлюсь, а ти розказуй.
2: Ну давай. Сьогодні по всій Україні стане спекотніше.
3: Правда.
2: Температура в більшості областей підніметься до 28, а місцями на заході та півдні буде аж плюс 30.
3: От поки Владик не бреше, от я вікно дивлюсь, совпадає.
2: Парить уже, так? Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. У Києві буде ясно, нарешті. Температура повітря в день 27 градусів.
4: Ой, така погода, хочеться на якусь тиху вулицю піти, чи що?
2: Але я думаю, що у нас...
3: У нас не буде, у нас співачка прийшла в нашій студії.
2: Буде ще співачка.
3: Мама Ріка, зараз буде зажигати.
4: Ой, я знаю зараз, як піде. Мама Ріка, друзі, за кілька секунд дочекайтесь.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії співачка Мама Ріка. Добрий ранок.
2: Добрий раночок.
3: Морнінг.
1: Good morning.
3: Добрий ранок. Людина спала 2 години.
2: Слухай,
3: зайнята прийшла, не поговорити з нею. Не попліткувати з нею.
4: Тому що в мене день релізу, в мене стрес.
3: Кожен день оце, коли до нас приходиш, таке чую.
4: У мене кожен день релізу.
2: А команда
3: коли ти до нас
2: допомагає.
3: Приходиш, я маю на увазі, з прем'єрою.
4: А ти знаєш, мені казали вже, що я стала рідше приходити. Ти не відчула, що ти заскучила?
3: Я відчула, звісно.
4: Наш діджей махає.
1: А ми як заскучили?
3: По-перше, я була в себе на концерті. Ось буквально на минулих вихідних.
2: А ми чого не були?
3: В Прикарпатті.
4: До речі, а чого ти не зайшла в гримерку?
3: Тому що ти так спішила, мене ніхто туди не провів, не пустив.
1: Ти рішила похвастися?
4: Бо ми зразу на поїзд. У нас було 10 хвилин, щоб перевдягнутися і доїхати.
1: А я вам теж хочу почати
2: розмови. Я не знаю, як тут влізти.
1: У мене теж є чим козирять. Я з Мамарікою знайомий вже 6 чи 7 років.
4: Так,
1: колись приїжджав на концерт Мамаріка, і у мене фотка навіть є.
3: Так, він сьогодні нам показував її.
4: Що ми робили?
3: Ви такі молоді.
1: Нічого, ми з тобою просто
3: фотографії. Сережі сьогодні не можна показувати.
4: Ну це не цікава історія.
1: А мені там років 16, я взагалі не пам'ятаю, як я там виглядав вже. Ну так от.
4: Ти Боже, яка прелість.
1: Не цікаво? Ну я працював.
4: Ти ще зараз кажеш, що ти вирос на моїх піснях, я взагалі просто
1: так. А я досі росту на твоїх піснях.
4: Я за душу просто людину.
3: Тебе бачити. І ще радіше, я співаю твою пісню з моменту, як ти її перший раз опублікувала в інстаграмі.
4: Бо в тебе хороший музичний смак,
3: бо вона офігенна. Вона офігенна.
4: Да?
3: На Тихій вулиці називається.
2: Да.
3: От, будь ласка, розкажи про неї.
4: А що, ти б не читала то, що тобі скинули? Да? Тому
3: а на що?
2: Ми ж читаємо тільки реп.
4: Ти репа читаєш? Я знаю, я навіть знаю, хто ти, братка. Я всіх вас прекрасно знаю.
2: Це вже приємно.
4: Ну, отак от трохи якось. В мене є інстаграм, в мене є соцмережі, прикинь, в мене інтернет. А що сказати? Це одна з найкращих моїх пісень. І мені дуже подобається працювати в цьому такому переосмисленому R&B, бо я залетіла в R&B-шку ще далеко, давно, років 10 назад, коли з'явилася як Мама Ріка. І воно тоді було трошки іншим. Зараз ми експериментуємо зі звучанням, воно більш таке дівоче, знаєш, girly girls. І тут є оця наша така слов'янщина. Ми додаємо туди акордіончика, воно таке смачніше. Це реально вайб нульових, це ностальгія. Ми всі на цьому виросли.
2: Це подобається.
1: О, я тоді тільки народився.
4: Скажи, в кого не рвався баян у дворі? От якийсь дідулька сидів, і реально це акордіон, воно було. І оце, знаєш, лузгали сімки.
2: Ми хотіли запитати, розкажи про цю вулицю, якою ти надихалася.
1: Ага. Про що
4: я
1: більше...
4: з міста Червоноград. Ребята, я надихалася не тільки сімками, давайте так. Було все. І я вам хочу сказати, це вже зараз Шептицький, це модна назва, а тоді це був Черік, це моє місто. Генгста, you know.
1: Генгста, you know.
4: І ми давали сімок, ми слухали з бомбокса, там півасики, серйозні речі, мутки мутили. І це
1: за гаражами, да, тусувалися?
4: Підвал, гаражі, криша, все залежить від дня, тижня.
2: Ой-ой-ой.
1: Там було розписано.
4: Хто з чим прийшов. Але це було круто, це моє дитинство, і мені здається, що цей вайб ностальгії накриває, і ми всі зараз такий трешовий час, дуже хочемо повернутися туди, хоча б на трошки, знаєш, і згадати цей безтурботний момент, коли там найгіршу трагедію було, що вона там або він тобі не написав смс.
1: Сумуємо,
4: на Nokia 3210, блін.
2: ММС-ка
4: відправлялась 10 днів.
1: Розумієш,
4: типа, але
3: Боже, наша інфрачервоний, згадайте.
4: Пейджер. Ну ні, це вже занадто, я палю свій вік.
1: Але прикольно, що от, наприклад, такі штуки, як плівка, зараз повертаються в моду, типу, що всі купують, фоткають, як раніше, знаєте.
4: На плівочку? Да, ну, ні, ну це дорого. Да, то...
1: Ну, зараз вже дорого.
3: Будь ласка,
2: я не з такої сім'ї.
3: Я чекала цього кілька днів, поки я зможу отак зараз, як навалить нам Саня звучка, і як ми почуємо.
4: Ну, навали, як ти вмієш?
2: А ми будемо
4: дай
2: працювати.
4: Дай нормально валюми.
3: Друзі, зробіть гучніше, бо в нашій студії нашого радіо прем'єра Мама Ріка на нашій студії.

0: Опа! Оп!
1: Ой, мама Ріка, що творить?
0: Що творить? Після такого ми на цілий день заряджені.
2: Мама Ріка в студії нашого радіо запрем'єрили щойно просто нереально класну пісню. Друзі,
1: а кліп?
2: Якщо ви не подивитесь кліп, то ви вас просто...
3: Я вас відшлюпаю особисто.
0: Я тоді не буду дивитися.
3: Я знаю, що це мотивація. Краще подивіться, я тоді теж просто так же відшлюпаю.
0: Ну, добре, добре.
3: Бонусом.
1: Давай авансом. Клип.
3: Да, ребятки, ми дуже старалися, там дуже класний вайб. Ми такі, знаєш, якщо так можна сказати, luxury village. Да, ми чуть-чуть інтегрували в наше красиве українське село, цей гламур, знаєш, цей фашон. І я би так сказала, що це, знаєш, як кожна дівчинка колись в дитинстві себе уявляла, як би вона хотіла по цій сільській вулиці пройтись на гламурна. Оце воно нарешті реалізувало.
0: А я ж теж села, ви наступний раз запрошуйте тоді.
3: Я, ми всі з маленьких міст сіл, це прекрасно. Але всі дівчатки фантазують, що це подіум, знаєш, де десь коробка бігає, а ти, типу, на кеблах. Оце, знаєш, грубо кажучи, така історія, така контраст, паралельний всесвіт, так. І мені здається, що це прикольно, бо там і хустинки, мені в голову банки вплітали. Від сососоли, так. Ну, тобто, типу, реально, ну, дуже багато класних деталей, дуже багато образів, це дуже красиво. Я вивчила харягу, я дала харяги дівчатці.
2: Клас! Ну, Марія, слухай, ти махуєшся останнім часом харягою.
3: П'єш максимально.
2: Максимально. Слухай, в нас для тебе є гра. Звісно, що так. Вона про вулицю, було не було на вулиці. Ти з Червонограда, з Львівщини. От зараз
3: я
2: гейнгста
3: гьоль. Давайте, будемо зараз.
1: Давай. Тоді перше питання вже не... Курила за гаражами.
3: Було і... А ти будеш питати, що саме?
0: Ні,
3: одним словом,
1: але
3: було.
1: Але ми вже поняли.
0: Добре, так. Робила вигляд, що не знаєш людину, з якою насправді знайома.
3: Не було, я з усіма кінцем.
0: Було таке, машеш комусь, а це незнайома людина.
3: Так, я дуже френдлі, так, завжди.
2: А на вулиці сварилася з чоловіком?
3: Було. Ми тільки що, ми в день релізу завжди сварилися. Кожен раз.
0: Добре, ну давай, прогулювала уроки?
3: Було, постійно.
1: Танцювала під дощем?
3: Було.
0: Цілувалась...
3: Для Рілса.
0: А давай так, цілувалася з однокласником?
3: Було.
1: Ну, так.
3: Я цілувався з однокласником. Що це взагалі за школа така?
0: Ну.
3: Ну, ми зі старшаками любили там дівчатки з 11-класником.
0: А однокласники лосівці, так?
3: А потім наші підросли, вже чужими. Пішли, там вже теж.
1: Чужими вчителями.
3: Вчителями? Ні, ну куди, братка, ну тебе не ще.
2: Так, перебігала дорогу на червоне світло.
3: Що робила?
2: На червоне світло перебігала дорогу?
3: Мало того, я проїжджала на червоне світло, тому я досі не сіла за кермо. Бо серед такий, зая, червоне! Така, нормально! Я поки що не сідаю за кермо.
1: Так, що співала на весь голос.
3: Було, постійно.
0: А плакала, от ти кажеш, просто шоків, плакала за тим самим?
3: Було. Ну хто не плакав? Це нормально.
0: Ну я за тим самим не плакав, якщо чесно.
3: Ну то все буде, почекай.
0: За ним
3: ти ніколи не знаєш, що буде завтра.
2: А на якій вулиці можна зустріти мама Ріка?
3: На вулиці Києва.
0: Адресу хочеш попросити?
3: Так, я красиво з'їхала.
2: А
1: ти Подол чи Рейтерська?
3: Ні, ми взагалі за Києвом живемо.
2: Ви ж за Києвом, ми ж переїхали. До речі, ви ж переїхали. Як вам живеться в новому будинку?
3: Прекрасно. У нас там сад, у мене росте малинка і смородина.
2: Все, всі їдемо збирати. Малину їсти. Мама Ріка, ми тобі дуже дякуємо. Ми любимо твою творчість, твої пісні.
3: Я вас люблю,
1: дякуємо за заряд.
0: Приходь, ранічок. Да.
2: Тепер ми в четвером
1: ляжемо.
2: Любимо тебе, Цьом.
3: І я вас.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
5: Ранковий двіж.
4: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
6: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
7: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
6: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Хес Бургер!
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Векомаркет. Все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно.
9: Деталі на сайті eco.com.ua.
10: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
11: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на ясипогуля в той молодий час.
10: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня Пепперс Клаб, Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо.

0: ніж ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так, ну
2: ой,
1: що, прийшло
2: зірочки
1: время.
2: Нам вже написали,
1: да, так. Зірочками поспілкуватися. Ну що, починаємо по класиці з овнів. Це у нас Ірина Білик, Меловін. На роботі краще уникати виправдань і відповідально виконувати свої обов'язки.
3: Правильно, щоб вам потім зарплатку заплатили.
2: Якщо да, ніхто не бачить, то все буде добре.
1: Правильно, оце хороше.
3: Ну що ти?
2: Так, тельці, серед них у нас Василь Вірастюк, Арсен Мірзаян. У цей день варто уважніше ставитись до фінансів, адже можливі зайві витрати чи втрата грошей.
3: Та взагалі кожен день кожен варто
1: день,
3: уважніше
1: да,
3: ставитись.
2: Оце зайшов сьогодні кудись... каву, взяв вже 100 гривень.
1: Вечно тікають. Угу.
3: Близнюки. Серед них Сергій Танченець, Павло Зібров. Близнюкам день може принести хорошу новину.
2: Клас.
1: Це супер. Я навіть не хочу поганих новин, нам не треба. Раки. Серед них Віталій Кличко, Сергій Притула. В особистому житті важливо піклуватися через вчинки, а не тільки через слова та обіцянки.
3: 100%. Піклуйтеся вчинками, купіть сьогодні своєму колезі по роботі каву.
1: Не словом, а ділом.
3: Він запам'ятає це і зробить роботу за вас.
2: Немає грошей.
1: Так.
2: Так, леви, серед них у нас Сергій Жадан, Клавдія Петрівна. Сьогодні вам треба вибирати ясність, яка звільняє, а не руйнує.
1: Ух, ну, як поетично.
3: Да. Угу. Клас. Діви, серед них Денис Йоксден, ага, і Ярослава Магучих. У роботі, так, можливі несподівані зміни, які спочатку викличуть роздратування.
2: А ну що тебе дратує?
1: Що мене не дратує? Я люблю свою роботу, чесне слово.
3: Молодець.
1: Обіцяю.
3: А колег?
1: Клянусь. І... Ну, тут уже є нюанси.
3: Тут дратує.
2: Да,
3: тут...
2: Я тебе зрозумів.
1: Я жартую. Люблю вас всіх, цілюлю. Терези, серед них Дар'я Біладіт, Джері Хейл і Кола. У вас може з'явитись привід для теплої розмови, визнання або приємного знаку уваги.
3: О, будь ласка, проявіть сьогодні знак уваги якийсь до когось.
1: Приємний знак уваги.
2: Я люблю знаки уваги робити. Так, скорпіони, це у нас Мішель Андраде, Дзідзьо. Скорпіонам варто подбати про відновлення та необхідність знизити внутрішню напругу.
3: Правильно, зробіть сьогодні не напрягайтесь. Да.
1: Видихніть.
3: Як
1: отак.
3: Шарик.
2: Зараз тепло, поплавайте в Дніпрі і так. Ой,
1: якщо
2: все,
1: як шарик,
2: все,
1: то він робить так.
3: Стрільці, серед них Тарас Цимбалюк і Михайло Поплавський.
1: І Соня Купенка наша.
3: І я, да, так. В особистому житті може відбутися зустріч, яка змінить настрій дня.
1: От тільки що з мамою Рікою була зустріч.
3: Да, я сьогодні прекрасно зустрілася з мамою Рікою. Прекрасним, да.
1: Козероги, серед них Христина Соловій, Віктор Павлік. Козерогам не варто обіцяти більше, ніж можете виконати.
3: Правильно, не треба нічого обіцяти. Як,
2: да,
3: ти,
2: знаєте,
3: як співав Віктор Павлік, не обіцянок не пробачу.
2: Знаєте, як батя казав, подивимось.
3: Да. О, це я тепер так.
2: Водолії, це у нас Тіна Кароль, Жан Білінюк. Зірки радять вам розглядати фінансові питання з погляду довгострокової користі.
3: Правильно, вкладіть, да, копійка гривню береже. Дивіться, 500 гривень потратили, 1 гривню поклали в копілочку.
2: Або вкладіть в їжу.
1: Да, довго ви будете так
3: головне
1: складати.
3: Не крипту. Риби, серед них співак Артем Нікітін і співачка Скайлер. У риб може з'явитись бажання створити навколо себе більше затишку, гармонії та душевного тепла.
1: О, риби, які молодці. Хорошо, так, і гороскоп для всіх. День також підходить для пік піклування про здоров'я та відновлення внутрішнього ресурсу.
2: Як
3: сьогодні
2: і кожен
3: відновлюємося.
2: День.
0: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.UA».
5: Плануєш вступ цього року? Обирай університет «Україна». Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет «Україна» пріоритетом номер 1.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
8: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна в Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
9: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ну що, друзі? Я вже так радію, що сьогодні четвер,
2: та
1: завтра п'ятниця.
2: А завтра п'ятниця?
1: А п'ятниця – це розвратниця.
3: Ой-ой-ой-ой, розвратниця? Розвратниця – це не п'ятниця, це Танечка Малініна наша. Вчора я тут, що, нудисткою була, да? Сьогодні я вже тут розвращаюся.
2: А що ж ти, Таня, в понеділок будеш творити?
3: В мене до тебе важливе питання, я серйозно.
2: Давай, серйозно важливе.
3: Ти ж іспанську мову вчила?
4: Боже, починається. Ще вчу.
3: Два
4: місяці тільки пройшло.
3: Значить, зараз стартував чемпіонат світу з футболу. Ти прийшла сьогодні в футболцеві якийсь, що це в тебе?
4: Це баскетбольна форма.
2: Ой, Боже.
1: Зрозуміло.
2: А як вообще мова? Футбол, баскетбол?
3: А ти вчора грала Іспанія?
4: Ти що? Я не дивилась.
2: Не дивилась?
4: Все, питання задавайте.
3: Отака ти, значить...
1: Соня іменно розбирається в футболі.
4: А що, не Іспанія? Не Іспанія, кажу, вчора.
3: А, ні, не Іспанія, а хто?
4: Хтось
2: грав. Футбол, м'ячика катали хлопці.
4: Знаєте, в чому? Знаєте, в чому ми з вами розбираємось добре? В музиці і в артистах.
1: Кожен вечір перед сном я граю.
3: Ні, не треба про це.
2: Ой, хорошо, ми зустріли Таню.
3: А, вибачте, 19 липня Іспанія грає.
2: А, вже не треба вже. Бог пробачить.
4: Так, я пропоную нам з вами зараз займатися більш нагальними справами. От, тому я вас відпускаю.
3: А ми не хочемо йти.
2: Я тут приклеїлся.
1: Може, ми з тобою цілий день будемо, да?
4: Ну, давайте, добре, залишаємося.
3: Таня, почуємося завтра ми обох місяців з нашими слухачами. А ти тут до 18, да?
4: Да.
3: Ну, все тоді, гарного дня.
1: Обіймаємо, друзі, до завтра.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Давай.

0: Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу проживлення через російські удари, нині знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській і Харківській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити будинки. Графіків сьогодні немає, але людей просять економити енергетику. У Києві рятувальники загасили всі пожежі після нічного обстрілу балістикою. Горіло у Святошинському і Дарницькому районах. Загинуло двоє людей, ще п'ятеро травмовані. Пошкоджено багатоповерхівку, склади та машини. Через російські удари по Харківщині 4 людини поранено. Дронами і авіабомбою атакували область. У Запоріжжі пошкоджені багатоквартирні будинки. Тепер про найефективніші санкції. Морські дрони СБУ уразили два танкери тіньового флоту в Чорному морі. По суднах, які всупереч міжнародним санкціям перевозять російську нафту, відпрацювали морські дрони. Додам, сили безпілотних систем звітують, що впродовж минулої доби загалом уразили 20 суден РФ. І про підтримку в тернопільській лікарні встановили 163 сонячні панелі. Тепер медзаклад не буде боятись блекаутів. Батареї забезпечуватимуть лікарню додатковим живленням. Для медзакладу це важливо. Там працюють медики, які надають допомогу пацієнтам з найскладнішими захворюваннями, розвивають трансплантацію серця, нирок і рогівки. І наостанок про футбол. Збірна Аргентини – другий фіналіст чемпіонату світу. У півфіналі обіграла Англію з рахунком 2-1. Для Аргентини це другий поспіль фінал чемпіонату світу. Вони продовжують свій титульний захист. Фінал чемпіонату світу між Іспанією та Аргентиною відбудеться у неділю 19 липня.
0: Наше радіо.

0: Морозиво-Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це Морозиво-Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це Морозиво-Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
6: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
8: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Ти поклав своє кохання на
0: Погода на нашому радіо.
2: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади, денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.ком».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
2: Хочеш класний результат? Роби дію. Слухай.

0: буде.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційні коди з пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
8: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
8: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Гонорофен, ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули мільки по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
11: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
12: Реклама.

0: друзі, це The Alibi Sisters були в ефірі нашого радіо з роботою «Табу». І, власне, таку пісню ми з вами послухали. І от з таким настроєм ми продовжуємо робочий четвер. 16 липня у нас з вами на календарі. Мене звати Таня Малініна. Як і завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня. До 18-ї будемо разом. І також послухаємо з вами найкращу українську музику. Будемо тримати вас в курсі абсолютно всіх новин, які відбуваються в Україні і світі. Тож майже щогодинні випуски новин будуть доступні до вашої уваги. Ну і, звичайно, друзі, сьогодні будемо багато що обговорювати. Як мінімум, новинки української музики, як максимум, звичайно, можливо, ще й будуть прем'єри тут в ефірі нашого радіо. Ну а зараз на правах реклами розкажу хороші літні новини. Чарівна фабрика «Морозова Хрещатик» працює без канікул, тож улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні і фісташкові смаки та навіть смак твого улюбленого київського торту у вафельному ріжку вже чекають на тебе. Залишилось лише обрати, з якого почати. Порадуйте себе морозовим Хрещатик. Морозовий Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама, друзі. Ну, а ми давайте рухатись з вами далі. Максим Бородін, Йоген та номер 482 – все це буде в ефірі нашого радіо до нашої наступної зустрічі. А буде вона буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Друзі, це була робота «Добрий ранок, Україна» від номер 482 в ефірі нашого радіо. І знаєте, мені здається, що інколи і можна і посеред робочого тижня, посеред робочого дня прокинутися. І знову ж таки зрозуміти, що щось іде не так. Тому, друзі, пам'ятайте, що ми і ви вправі змінити абсолютно все, що завгодно. Головне – це робити вчасно. Тож, прокидаємося, який би то час не був. Ну і, звичайно, продовжуємо робочий четвер. У нас з вами сьогодні 16 липня на календарі. Звичайно, ми в курсі абсолютно всіх подій, які відбуваються в Україні і в різних містах. Тому, друзі, тримаємо руку на пульсі, підтримуємо один одного. Але й давайте не забувати людей з їх професійним святом вітати. Але перш за все, друзі, я хочу привітати нас, українців, тому що сьогодні, 16 липня кожного року, Україна відзначає день прийняття декларації про суверенітет. Бо саме цього дня у 1990 році Верховна Рада УРСР ухвалила цей документ, тим самим встановивши суверенітет України. Тож, я вас всіх вітаю з цим днем. Ми продовжуємо працювати на перемогу. Ну і, звичайно, також сьогодні ми вітаємо всіх бухгалтерів України. День бухгалтера і аудитора України сьогодні, тож вітаємо з професійним днем. Ну і загалом, друзі, продовжуємо з вами, як я вже казала, працювати на перемогу, підтримувати один одного. І також почуємо з вами вже в наступній годині. Тож, друзі, до кінця цієї години давайте слухати Алексєєва та Монатіка. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня. Тож, друзі, обов'язково почуємо з вами вже після 12-ї.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard, банк-партнер PrivatBank, квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
3: Знай наших.

Грань. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Реклама на нашому радіо.

0: любить так, з прикрасами укрзолота.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
2: Вражає!

0: завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Ти слухаєш наше. Наше. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади, денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
2: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: Реклама.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
11: Алло! Ну що, як пройшло?
12: Здається, це любов.
13: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
14: Реклама.
15: Знай наших.
16: Боже, я

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні хот-доги. О, це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні тісто. Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти.
2: На око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Друзі, Артем Поуваров був в ефірі нашого радіо. Робота «Грандеву» тільки що прозвучала. І, звичайно, зараз в мережі обговорюють, на днях, точніше, в мережі обговорювали про те, що Артем Поуваров, виявляється, таємно одружився. Наскільки це правда, поки що ніхто не може сказати точно, тому що сам співак нічого не коментує, але сказано, що його обраницею стала дівчина, з якою він вже давно у стосунках. Ну, давайте так, хтось говорить про 10 років, хтось говорить про менше. Загалом, знаєте, варіюється кількість років, скільки він разом зі своєю дівчиною, але відомо, що звати її Дар'я Чередніченко. І чого, знову ж таки, така інформація про те, що вони одружилися, тому що саме за даними реєстру фізичних осіб-підприємців, 10 червня цього року саме Дар'я взяла прізвище свого коханого і стала Дар'єю Пивоваровою. Тож, ще раз кажу, наскільки це правда, невідомо, але якщо це правда, то, друзі, давайте потішимося за співака і за його особисте життя. Ну, а ми, друзі, тримаємо руку на пульсі, продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається в Україні і світі, ну і знову ж таки продовжуємо робочий день і слухати найкращу українську музику. Тож, до нашої наступної зустрічі давайте послухаємо Діброву з роботою «Тоновочах» та ТНМК «Гранули». Ну, а потім з вами почуємося і поговоримо, тож будьте разом зі мною. Ну, а я нагадаю, що я з вами до 18-ї тут в ефірі нашого.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
4: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
3: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Знай наших.
6: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: друзі, гурт НМК тільки що був в ефірі нашого радіо. Послухали ми чудову роботу, яка вже є культовою, мені здається, для України. Але знову ж таки, давайте не забувати про новинки, тому що у гурту ТНМК буквально тиждень тому вийшла нова робота, яка називається «Біда за бідов». Так от, друзі, це останній сингл ТНМК із Олексієм Саранчиним. Музичну основу із нетиповим для ТНМК звучанням створив саме Олексій, який запропонував інтегрувати трек елементи ефіопського джазу. І це одна з останніх робіт, яку спродюсував саме він. Тому, друзі, це така, знаєте, історична робота. І, звичайно, з Олексієм трапилася біда, обірвалося його життя через інсульт. Але все-таки ми маємо з вами на виході прекрасну музичну роботу, яка, знову ж таки, вже стала історичною і для самого гурту ТНМК. Тож обов'язково послухайте. Більше того, вже є і відео до цієї роботи. Ви можете його знайти на YouTube-каналі гурту ТНМК, подивитися, зануритися в цю роботу. І я дуже сподіваюся, що зовсім скоро ми зможемо її почути тут і в ефірі нашого радіо. Друзі, попереду у нас з вами обідня перерва. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі і говорити про все, що відбувається в Україні і світі. Але, знову ж таки, я нагадую, що навіть після 13-ї з вами буду я, Таня Малініна. Тож, до зустрічі в наступній годині. Ну, а поки що послухаємо Друга ріка та Артема Котенко. Тож, приємного прослуховування і до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо. Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: здавалося, знаю, це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
1: Знай наших. Наше

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
6: Увага! Це днюха! Нам «Форева 25». Святкуй «Ситрус» та купуй смартфон «Реалмі 15». Т5G за ціною всього 11 999 гривень. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
7: Оце Піпанк реклама.
8: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оце Піпанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оце Піпанк. Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Таврмедіа – радіо, яке працює на результат.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
1: Знай наших.
13: Я

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. У Києві і у п'ятницю 17 липня ясно і сухо, плюс 26.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
6: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
8: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
8: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Розвитій дій на першому

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні. Рівно о 21-й. Тільки на М1. Відчуй серцем.
2: Реклама.

0: друзі, це була Джері Хейл з роботою Dark Disco в ефірі нашого радіо. І давайте рухатись далі, бо обідня перерва продовжується. Я дуже сподіваюся, що ви проводите її з користю. Ну, а якщо ні, друзі, то принаймні сподіваюся, що ви зможете відпочити за ці 20 хвилин, які залишилися, набралися сил і знову ж таки продовжили працювати на перемогу у продовженні робочого дня. Але зараз на правах реклами вам розкажу. Ви знаєте? Ну, знаєте, звісно, що одне маленьке задоволення може подарувати велику радість. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль. Поринь у справжній горіховий рай. Ну, ідеальний прохолодний десерт. Справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі. Ескімо для тебе, для твоїх щасливих моментів. Життя наповнюй втіхами, глазуррю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталією. Солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми рухаємось з вами далі, почуємось, як і завжди, буквально за дві музичні роботи. Далі у нас Тік, Ти люби Україну та Настя Балог і Діма Прокопов Шаленію. Ну а потім ми знову з вами почуємось, поговоримо, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радио. Знай наших.

0: Друзі, це була колаба і Олег Чигира. Ти чекай, саме так називається робота, яку ми послухали. І дійсно, друзі, чекаємо, бо попереду друга половина робочого дня і буде вона в самому розпалі. Загалом дуже хочеться, аби ви провели її якомога швидше, давайте так, і якомога продуктивніше. Тому, друзі, все це залежить від вас. Ми продовжуємо працювати на перемогу. Я нагадаю, що сьогодні четвер, і ми з вами вже потихеньку готуємось до вихідних і до п'ятниці. Тож дуже хочеться, аби цей робочий день у вас пройшов якомога швидше. Загалом, до кінця цього робочого дня, до 18-ї, буду з вами я, Таня Малініна, тож ми обов'язково почуємось після 14-ї. Ну, а поки що послухаємо Тіну Кароль та Сергія Бабкіна. Тож, приємного прослуховування вам, друзі, і до зустрічі в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

наше радіо. Знай наших.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас

0: Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: говорить так, з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
2: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
6: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 20.

0: 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. У Києві у п'ятницю 17 липня ясно і сухо, плюс 26.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Філіпс – універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: світ Шурждняв. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама пічного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
4: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик. О, це ідея.
1: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш
5: Наше.
4: Наше.
5: Наше
4: радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.
6: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: друзі, Ірина Білих була тільки що в ефірі нашого радіо «Мій Амор», саме так називається ця робота, ну, логічно. Про це Ірина Білих і співала безпосередньо у своїй пісні. Ну, і, до речі, скажу вам про те, що безпосередньо вже Ірина Білих готується до туру Америкою. Тож, відповідно, знаєте, попереду в неї багато гастролей і багато кому вона буде дарувати свої пісні. Ну, і знову ж таки, давайте нагадаю про те, що режисеркою відео, яке вже можна подивитися на YouTube-каналі Ірини Білик, стала Еспір, з якою вони разом виконали пісню, більше того, і їздили в тур, тож ви можете побачити чергову спільну роботу артистки Ірини Білик разом із виконавицею Еспір. Ну і знову ж таки, друзі, я вам нагадую, що тут в ефірі нашого радіо ми з вами знайомимося абсолютно з новою українською музикою, ну і також тримаємо руку на пульсі з приводу того, що відбувається навколо нас. Тож давайте почуємось буквально за дві пісні, далі у нас друга ріка «П'ю з твоїх долонь» та «Лі-далі схожі». Ну а потім почуємось і знову поговоримо, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
4: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погуля в той молодий час.
3: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Наше радіо.

0: Друзі, Ліда Лі була в ефірі нашого радіо тільки що схожі. Саме так називається пісня, що ми з вами послухали. Ну, звичайно, Ліда Лі не зупиняється, вона випускає все нові і нові роботи. І вони вірусяться ще більше, тому що, ну, коли пісня класна і заспівана талановито, то я думаю, що, ну, майже всім вона буде до вподоби. Тому, друзі, обов'язково слухайте новинки, ну, і продовжуємо з вами отримувати задоволення від пісень, які вже давно любимо і слухаємо. Ну, а поки що, друзі, я вам нагадаю, що о 15-й не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні та світі, а особливо зараз, тому тримаємо руку на пульсі обов'язково. Ну і, звичайно, до кінця цієї години давайте послухаємо Макса Барських з роботою «Людина для мене» та Діма Прокопов «Гай, зелений гай». А мене звати Таня Малініна, звичайно, буду чекати вас тут, в ефірі нашого радіо вже в наступній годині, тож, друзі, до зустрічі!
1: Реклама на нашому радіо.
2: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» з Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна» з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: Грань наша. Радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Двоє підлітків поранено у селі Григорівка на Запоріжжі. Окупанти скерували по дітях дрон. А в Одесі загарбники обірвали життя людини, ще одну травмували, пошкодили морський коледж. Наслідки російських атак долають у Вишневому на Київщині. Там рятувальники верхолази спільно із піротехніками розмінували дахи пошкоджених промислових будівель. У місті працюють 10-й день поспіль. І про політику. У Києві з візитом британський прем'єр Кір Стармер. Віддав шану полеглим оборонцям біля стіни пам'яті на Михайлівській площі. А президент нагородив орденом Свободи – це одна із найвищих відзнак в Україні. Кір Стармер цього тижня залишає посаду прем'єра. До речі, Верховна Рада нашого главу Кабміну вже призначила, ним став Сергій Корецький. А ось за нового міністра оборони депутати сьогодні вирішили не голосувати. Колишній же Михайло Федоров дав викривальний брифінг. І про нашу логістику. Дорожники відновили 30-й міст, зруйнований в одному із прифронтових регіонів. Відбудували його фактично з нуля. Переправа допоможе з евакуацією, вантажем, зокрема й гуманітарним технікою. Спочатку Великої війни росіяни зруйнували близько 200 мостів. І до справ освітніх. Скільки охочих приймуть на бюджет, знаємо. Уряд визначив обсяги державного замовлення. Буде 166 тисяч 705 місць. Найбільше підготують бакалаврів, магістрів медичного, фармацевтичного і ветеринарного напрямків. І наостанок маленька українська балерина Поліна Денис виграла головний титул міжнародного танцювального чемпіонату у Дубліні. Рівних не було у категорії 10-12 років. Обійшла 36 конкурентів. Виграла ще й срібло у категорії старшого віку.
0: Наше радіо.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як мар...

0: Реклама на нашому радіо.
1: OTP Банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Банк.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavrmedia – радіо, яке працює на результат.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. У Києві у п'ятницю 17 липня ясно і сухо, плюс 26.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: UPG. Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Реклама.
7: Наше радіо.
8: Наше радіо.
9: Я по...

наше радио. Знай наших.

0: Друзі, це була пісня від ведучого нашого радіо, шоу «Ранковий двіжок» з ДНР разом з Гері О'Нейлс. «Будні», саме так називається ця пісня. І також давайте продовжувати наше з вами буття і наш з вами робочий день. 15:38 на студійному годиннику, і на правах реклами вам розкажу. Ви знаєте, знаєте, звісно, що одне маленьке задоволення може подарувати велику радість. Спробуйте морозиво каштан «Мигдаль», поринь у справжній горіховий рай. Ідеальний прохолодний десерт і справжня солодка насолода. Морозива каштан «Мигдаль» у глазурі. Ескімо для тебе, для твоїх щасливих моментів. Життя наповнюй втіхами, глазуррю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталії, солодка форма ескімо. Це була реклама, а ми з вами давайте рухатися далі, тому що попереду ще у нас робочий день, він у розпалі. Але до нашої наступної зустрічі нам є що послухати, це «Без обмежень» з роботою «Листопад». Еміра «Розбуди мене поцілунками» та «Колібрі» і «Зла тако червоний мак». Тож, друзі, прослухайте ці прекрасні три роботи музичні, потім з вами знову почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Атлас фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер за Заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом». Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Наше радіо.

0: друзі, тільки що була в ефірі нашого радіо пісня від Колібрі та Злата Ко. «Червоний мак», так називається ця пісня. І слухайте, мак вже бачила на полях, я не знаю, чи він оцвівся, але ну дуже прекрасні, просто неймовірні квіти, а пахнуть просто фантастично. Тому, друзі, давайте насолоджуватися літніми пахощами, тим більше, що можемо це собі дозволити, бо зараз достатньо всього буяє. І таким чином, знаєте, трішечки свою нервову систему розвантажувати, трішечки відпочивати. Тож, давайте робити це активніше, але і продовжувати працювати на перемогу. До речі, о 16-й, нагадаю, не пропустіть вже традиційно черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і, як і загалом, як і обіцяла, буду з вами до 18-ї тут в ефірі нашого радіо, тож ми з вами почуємося зовсім скоро, вже в наступній годині. Ну а поки що до кінця цієї години давайте послухаємо Макса, Бородіна, Ітаяну та «Друга ріка». Все це буде в ефірі і до зустрічі, звичайно, після 16-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Відчиняємо гараж! У «Городок Гелері» гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. «Городок Гелері», метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед до головного. До України повернули тіла 501 загиблого. Росіяни твердять, це наші армійці. На черзі ідентифікація. Після того, як фахівці встановлять, кому саме належать останки, їх передадуть родинам. І про безпеку. У Запоріжжі посилюють систему оповіщення про повітряну тривогу. Додаток повідомлятиме, яка саме загроза чатує на жителів. Що запустили росіяни ракети, дрони чи каби. Програма, нагадують представники громади, працює без інтернету. А щодо вуличних гучномовців, реагуватимуть на керовані авіаційні бомби по-іншому. Сигнал про небезпеку лунатиме не 3, а 5 хвилин. Долучать до оповіщення і патрульну поліцію. Додаткове оповіщення про загрозу кабів на початку липня запровадили у Сумах. І до справ урядових. Новий прем'єр Сергій Корецький вніс до Верховної Ради подання про призначення нового складу Кабміну. На старій посаді залишиться тільки один міністр охорони здоров'я. Віктор Ляшко очолює відомство останні 5 років. Кандидатур міністрів оборони та закордонних справ у цьому поданні немає. Їх окремо вносить президент. Далі про мандри. Додатковий рейс зі Львова до Рівного через Луцьк запустили залізничники. На маршруті – модернізований рейковий автобус. Наприкінці ж місяця до Луцька можна буде дістатися і додатковим потягом «Інтерсіті Плюс». І наостанок, газонокосарки ефективні не всюди. У Польщі на майданчику із сонячними панелями їх замінили вівці. У компанії пояснили, тварини не пошкоджують обладнання та й загалом на локації менше техніки. А за тим, щоб вівці добре виконували свою роботу, пильнує пес Арчибальд.
0: Наше радіо.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
7: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама. Наших.
10: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. У Києві і у п'ятницю 17 липня ясно і сухо, плюс 26.
2: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
4: Реклама.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозиво «Хрещатик».
5: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
6: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
4: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: З «Київстар» ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Доклада інформація про мову надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Вражай! Пробуй! Відкривай! Просто зараз для тебе це

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Добірка найкращих українських кліпів.
4: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
5: Моя дама, біда дама, танцювала.
3: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
2: Реклама. «Наше радіо».
6: «Наше радіо».
2: «Знай наших».

0: тобі.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер.
4: О, це ідея.
3: Хрустка курочка
4: і огірок.
3: У міні-булочці.
4: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти, на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.

0: Друзі, робота, яка тільки що звучала в ефірі нашого радіо, називається «За тараконовим» від Muesli.ua та Міша Скорпіон. І, власне, під час цієї пісні, знаєте, інколи навіть згадуєш, що ми з вами, друзі, помимо своїх буденних справ, маємо думати про людей, які відстоюють нашу свободу, про людей, які зараз роблять все, аби виганяти ворога з нашої території, тож давайте про них не забувати. Допомагати їм абсолютно всім, чим потрібно, але, звичайно, кожного дня ми наближаємо ту саму нашу перемогу. Тож робимо це і надалі, ну і, звичайно, залишаємося з найкращою українською музикою. Друзі, далі пропоную послухати Чіп з роботою місця, Скрябін випускний та слова крізь душу Келих Свободи. Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами буквально за 10 хвилин знову почуємось. Ну і, до речі, нагадаю, мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї, тож ще точно будемо разом, як мінімум годину.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
6: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
7: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погуля в той молодий час.
6: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, слова крізь душу, келих свободи. Тільки що були в ефірі нашого радіо, саме так називається пісня. Я нагадую, що це пісня згенерована штучним інтелектом, але слова написала доволі мила, прекрасна дівчина. І, відповідно, цю пісню ми з вами маємо можливість отак от слухати. Ну, а ми давайте рухатись далі. І далі будуть просто неймовірні музичні роботи. Перш за все, це безліч голосів «Хочу тиші я» та «Козак Сістем», «Люди-титани». Ці пісні будуть в ефірі нашого радіо, ну а о 17:00, нагадаю, будь ласка, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі саме на цю годину. Ну, а потім після нього ще й прогноз погоди, щоб знати, відповідно, як завтра одягатися і що та сама погода нам з вами готує. Завтра п'ятниця, але ще до кінця робочого дня в нас залишається година, яку проведу з вами я, Таня Малініна. Тож обов'язково почуємось з вами вже після 17:00.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
2: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Вань Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. В Одесі до 3 зросла кількість поранених унаслідок нового удару рашистів по об'єктах цивільної інфраструктури. Загиблий один. Пошкоджено коледж морського та залізничного транспорту. А у Херсоні армія ворога спалила корпус морської академії. Нищать окупанти і наші пшеничні поля. На Харківщині скерували дрони. Палає. І про підтримку міжнародних партнерів. 300 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення нашої протиповітряної оборони Британія виділяє гроші. А разом зі Швецією передадуть для захисту українського неба 15 літаків. Повідомив англійський прем'єр Кір Стармер. Сьогодні він навідує Київ. На посаді ж востаннє. Цього тижня йде у відставку. Тепер про будівництво, як до війни. Житло нині зводять такими темпами, як 2021 року, повідомили в Мінрозвитку громад і територій. У першому кварталі компанії здали майже 30 тисяч квартир. Зростає і нежитлове будівництво. Галузь фактично повністю компенсувала втрати, які завдало повномасштабне вторгнення росіян, кажуть у відомстві. Далі про наші безпілотники. Не лише для бою, а й для підтримки хворих. Дрони допоможуть доправляти ліки до віддалених сіл Рівненщини. Замовити медикаменти можна буде у сімейного лікаря. Маршрути польотів погоджуватимуть із армійцями та поліцією. І наостанок про нас неймовірних. Українка вперше в історії зійшла на гору Нанга-Парбат у Гімалаях. Один із найтехнічніших і найвимогливіших восьмитисячників світу. Зробила це альпіністка Антоніна Самойлова. Своє сходження присвятили усім українським альпіністам, які загинули, боронячи кордони від російської навали. Це не перше досягнення Антоніна. Раніше підкорила 5 маківок світу.
0: Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. У Києві у п'ятницю, 17 липня, ясно і сухо, плюс 26.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Mm-hmm.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
5: Реклама. Наше радіо.
6: Знай наших.

«Знай наших».

0: реклама. На нашому радіо.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі

0: І презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому перед застосування ознаки без інструкції та продовжуйте зіка.
1: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
2: Реклама. Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: завжди хотіла сказати тобі.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це іде.
3: Хочу холодне. Їсти,
2: морозиво ріжок.
3: Їсти, солоденьке.
4: О, це іде.
3: А не у роті.
2: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
1: Реклама.
5: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. У Києві і у п'ятницю 17 липня ясно і сухо, плюс 26.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: Друзі, четвер і він продовжується, тож нехай він буде ще й смачним і приємним. Тож на правах реклами розкажу. Фісташка малина. Новий горіховий смак, морозива каштан, яке таки хочеться спробувати. Багато фісташки, багато малини і багато шоколаду. Каштан фісташка малина смачний і яскравий, як це літо. Наповніться прохолодними смаковими відчуттями. Спробуйте новий каштан. Каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну, а ми з вами почуємось за дві пісні і знову поговоримо. Тож, до зустрічі!
1: Реклама на нашому радіо.
2: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: майже 18-та, друзі, на студійному годиннику, 17:50. І, як і завжди, я нагадаю вам про випуск новин о 18-й, останній на сьогодні. Щоб ви знали, що відбувається в Україні та світі саме на цю годину. Ну, і прогноз погоди також не забориться, тож його послухайте обов'язково, щоб знати, що вона нам на завтра підготувала. Ну, і чи брати з собою парасольку. Ну, а поки що, друзі, я бажаю вам гарного вечора і не менш гарної ночі. А мене звати Таня Малініна і кажу вам, бувайте, до завтра. Завтра обов'язково почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорна морка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про погодні капусті. Плануємо сієсту. Завтра в окремих регіонах буде спекотно. До 31 припече на заході і на пару градусів прохолодніше в інших куточках. Дощів у п'ятницю синоптики майже не прогнозують. Патрульні закликають до пильності водіїв ваговозів. За температури плюс 28 обмежуватимуть рух шляхами. Сьогодні такі заходи на дорогах у Києві. І про політику з новим прем'єром. Верховна Рада погодила на посаді Сергія Корецького. Затвердили народні депутати міністрів. З колишніми очільниками залишилася низка відомств, зокрема енергетики, охорони здоров'я та культури. Щодо міністрів оборони та закордонних справ місця поки що вакантні. Кандидатури подає президент. Далі про шахрайські схеми. Правоохоронці просять вкрай уважно придивлятися до вакансій працівників кол-центрів. За такою роботою можуть стояти працедавці-зломисники. Лише від початку літа поліцейські накрили шахрайські кол-центри на більш як 2000 співробітників. Сама ж індустрія добре організована. Працівників навчали технік психологічного впливу та методів маніпуляції, щоб змусити людей добровільно віддати свої гроші. І про підтримку міжнародних партнерів. Данія допомагає Миколаївщині відновити електромережі. За перші 2 місяці літа передали обладнання і матеріалів на суму близько 900 тисяч євро. Регіон, серед іншого, отримав бетонні опори для лінії електромереж та кабелі. До речі, данці – шефи регіону. І наостанок про футбол. Київське «Динамо» сьогодні грає проти румунської команди «Університетя». Це матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи. У попередньому протистоянні розійшлися нульовою нічиєю. Переможець зіграє у другому відбірковому раунді із грецьким «Пауком».
0: Погода на нашому радіо.
4: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. У Києві у п'ятницю, 17 липня, ясно і сухо, плюс 26.

0: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гораж Пиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете, але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Київ Стар. Ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
7: Пока, кола, пока, кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.

0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Реклама.

0: реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Мороз.

0: Тверозовий каштан. Солодка форма ескімо.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий. Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає

0: буде, щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Алло! Ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
8: Реклама.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Наше.

0: танцюй.
1: Наше радіо.
0: Танцюй. За світанком день, обіймай мене. Люди скажуть фейк, ти забудь про це.
1: Погода на нашому радіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. У Києві у п'ятницю 17 липня ясно і сухо, плюс 26.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є автомобілі, які просто долають маршрут, а є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Водію, саме тобі.
3: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
4: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
7: Деталі та умови на «Паралель.ua».
8: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
3: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
4: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
5: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВД. ДНГ. Вхід вільний.
6: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

0: «Знай наших».
1: Але чомусь я знову тут. Тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
1: Міксмарт, мережа продуктових магазинів формату «Біля дому», навіть у найважчі часи продовжує працювати для людей та підтримувати країну. У 2025 році Міксмарт активно підтримував Збройні сили України. Долучився до передачі понад 20 фур протидронних сіток, понад 30 пікапів для бойових бригад, 3D-принтерів та матеріалів для виготовлення необхідних деталей для фронту. Компанія допомагає пораненим військовим, ветеранам, дітям загиблих захисників, підтримує благодійні концерти, спортивні ініціативи та громади Києва. Щодня працюємо заради підтримки українців та наближення перемоги.
0: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
2: Знай наших.
7: Ти

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. У Києві і у п'ятницю 17 липня ясно і сухо, плюс 26.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: З'їв щось не те?
1: Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
4: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно.
4: Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: За суровими посмішками Vuxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Vuxford Medical. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй «Ситрус» та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. «Ситрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Citrus.ua».
5: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
9: Реклама.
10: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
6: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
6: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Оцепі банк реклама.
9: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі банк буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
10: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
11: Метро запрошує у світ шуржнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Файн Лайф», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Гонорофен, ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте, капсули по 400 мг, РПЮА 14179001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 6313002 від 12.06.2017.
0: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
16: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Водію, саме тобі.
2: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
3: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: «Знай наших». Ти слухаєш «Наше радіо».
1: «Наше радіо».
0: «Знай наших».

0: Реклама на нашому радіо.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
0: Реклама.
7: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу є зв'язок у додатку Мій Київстар.
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг Київстар на сайті Київстар.

0: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

ваше радио. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио.

воля твоя, будь ласка.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.

Грань. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: знай наших.
1: Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио. Наше радио.
0: Знай наших.
3: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І... слухай.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

Вони просили, скажіть там на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці. Відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: чудо білось.
1: Наше радіо.
2: А там ростуть апне, апне. В лісі за буревом.
1: Знай наших.
3: А зорі на небі, як твої

0: Наше радио. Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Знай наших.